Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

Dobrito, dobro jutro, vam želimo z valov radija Sraka že v pol petih, ko je zunaj še tema. Ne najsrečnejši vas obveščamo, da je ponedeljek, ja, in da bo treba v službo. Razen tistim, ki ste na morju ali pa na počitnicah, vi ste pa tako, mi vam primoščimo. Torej, radio Sraka poslušate, to smo vam povedali. 27. julij je danes ponedeljek, vse ostalo boste izvedeli čez pol ure. Dobro jutro!

0: kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Dobro jutro, dobro jutro tudi ob petih v današnjem ponedeljku. Radio Sraka se prebuja z vami. In tako, bomo se šli še oblačiti z vami, da ga ne boste biksnili. Gremo kukat, kaj so napovedali vremenari. Zjutraj se bo začelo jasniti, najnižje jutranje temperature od 12 do 18 stopinj Celzija. Čez dan bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Vtorek in sredo, sončno vreme. Evo, poletje je še vedno tu. Dobro jutro!

Evo ga, pol šesti, čez pol ure vam bomo prebrali prve jutranje novice, se bom potrudil, da bodo same lepe. Tako, če se vsi ostali mediji trudijo, da vas bombardirajo s samimi grozotami, strahovi, nevarnimi nepovedmi, mrtvimi, ne vem čem. Dobro, se bomo mi odrezali čisto drugače. Mogoče nam pa uspe, vrag si ga vidi. Dobro jutro, danes je ponedeljek, 27. julij, z vami Radio Sraka. Pol šestih.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresle.

6. ura. Danes je ponedeljek, 27. julij in prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Novice iz Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Bojani Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Po informacijah Planet TV se zdajšnje vodstvo ministrstva za zunanje in evropske zadeve v kazenski ovadbi v celoti opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokl ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike jutri najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitis B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi, kot je dejal, nekaj prostora dal pogajanjem. Je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Potem, ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbelo pomanjkanje zaloge streliva, Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Novi britanski premier Andy Burnham bo v stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na prvo mesto postavljal britanske interese in bo lahko izražal drugačno mnenje, je napovedal včeraj objavljenih delih intervjuja, ki ga je britanski BBC opravil v petek. Svoj prvi pogovor s Trumpom le nekaj ur po prevzemu položaja je označil za toplega. Več sto ljudi, med njimi večino turistov, so včeraj z območja v bližini mesta Peščiki v deželi Apulija pred požarom reševali prek morja. Na rešitev številni še čakajo, navedbe obalne straže povzema francoska tiskovna agencija AFP. Španski premier Pedro Sanchez je včeraj ob obisku enega od območij, ki so jih prizadeli požari, dejal, da so pred njimi težke ure, a da pristojni poročajo o pozitivnem razvoju pri obvladovanju ognjenih zubljev pri Madridu. Zaradi požara v bližini prestolnice in še enega pri Valenciji na vzhodu države je domove moralo zapustiti 75 tisoč ljudi. Oblasti spričo požara, ki divja v bližini, zaenkrat ne nameravajo evakuirati mesta Bordeaux na jugozahodu Francije.
so pa pripravljene na vse scenarije, je včeraj dejal župan mesta Toma Kazenavi. Za zdaj ognjeni zubli divjajo 15 km stran od širšega območja mesta z 270 tisoč prebivalci. Šport. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel. Pogačar je bil tudi zadnji dan zelo dejaven. Dvakrat je napadel na Montmartre, po tretjem prečkanju tlakovanega klanca pa sta bila v bitki s časom skupaj z Van der Poelom. Z Nizozemcem sta prišla celo do zadnje ravnine, nato pa je Slovencu zmanjkalo moči, Van der Poel pa je za las zdržal do cilja in slavil prestižno zmago. Najvišje je od Slovencev posegel Matej Mohorič, ki je bil šesti. Nekdanji sloviti belgijski kolesar Edi Merckx je v pogovoru za italijanski časnik Gazeta dello Sport, ki kot ga povzema kolesarski portal Domestik, dejal, da bi lahko slovenski as Tadej Pogačar v eni sezoni osvojil vse tri tedenske preizkušnje. Dodal je, da se zadnja leta nihče ne more primerjati s 27-letnikom z klanca pri Komendi. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 35 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. No, danes jutraj ni tako vroče v Celju in v Črnomlju, 17 stopinj, v Kočevju 13, Kredrica delno oblačno 7, Cerklje ob Krki jasno 18, Maribor pretežno oblačno 17, na Brniku pretežno jasno 15. V Portorožu jasno pri 18, v Ljubljani pri 17, v Novem mestu pri 16. Murska Sobota pretežno oblačno 16, v Slovengradcu oblačno pri 18, v Postojni pa megla in le 13 stopinj Celzija. Na ceste zastoji že nastajajo. Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tovorna vozila na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije stojijo v koloni dolgi 1 kilometer. Tudi ovire imamo. Na dolinski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi živali. Okvara vozila na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani ovira promet. Predmet na gorenjski avtocesti med Volklim in Kranjem zahod proti Jesenicam ravno tako ovira promet. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu nič 87199. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka.
Še nekaj sekund pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro v današnjem ponedeljku.

0: bomo držali pesti, kaj ne da, da se nikdar ne konča. Ja, včasih se izide dobro, včasih pa tudi ne, kaj hočemo. 6:13 je ura v današnjem ponedeljku na valovih Radija Sraka. Pojdimo k vašim glasbenim željam, kot vsako jutro. 7:33:22 studio avta Radio Sraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A je to Vida?
1: Kompak.
0: Komaj sem vas poznal po glasu, Vida. Kdaj se pa vi zbudite?
1: Do pol šesti.
0: Aha, in pol čakate, da pride Darko na Srako, pa ga malo pohecate, a ne?
1: Je.
0: Dobro, kdaj pa vstanete?
1: Kaj je?
0: Kdaj pa iz postle vstanete?
1: Šesti.
0: Aha, a pa ste že po konc?
1: Ne, da so še v posli.
0: Aha, no, ura je že 6:14, 15 minut. Četrt ure zamujate, Vida. Kako lepo je, Vida, ko se nam več nikamor ne mudi, a ni?
1: Je to pa res.
0: Tako, ko ni treba več nikamor. Vi ste v svoji življenju tisto najpomembnejše že naredili, tako da... Seveda, tam konec tedna 38 stopinj, tej šment. Ja. Tam bodo tisti ljudje ledenega srca, ki vladajo v naši politiki, še njim bo vroče.
1: Je.
0: Kaj bova zašpilala?
1: To ne staro, so časi menevaj, kako je našla.
0: Kako? Kaj bi imeli? Katero toneta Rusa, Vida? Halo?
1: Ne vem, kako, čas mineva, kako je naslov.
0: Čas bi zavrtel nazaj, bo to?
1: Ja, ja.
0: No, vidite, midva se vse zmindva.
1: Kako res?
0: Eto. Dobro, Vida, lep dan vam želim.
1: In vam tudi lep dan.
0: Ajde, mačke na fotrat, ostat bo treba.
1: Ne veš, čakam, če bo prišlet kot.
0: Aha, obo, lakota, vse pri žene.
1: Ja.
0: Ajdi, lep dan, hvala, dio.
1: Lep dan, dio.

0: Otroci zdravi, srečni smo bili, nad se ali ni to najlepše, kar nas lahko nek tisti spomini desetletja nazaj pripeljejo. Nekaj skače. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda. Eba,
1: tudi vam.
0: Gremo v nov krog, so rekli.
1: Tako je.
0: Delovnega,
1: zdaj še.
0: Delovnega tedna. A ni lepo, da vam ni treba več v službo?
1: Izzelo. To pa res.
0: Koliko let ste delali?
1: 37.
0: Ojoj, kar lepa doba, a ne da?
1: Ja, takrat so bili taki pogoji.
0: Tako, jaz vam držim pesti, da bi dvakrat toliko ja. Uživali pa v penziji.
1: Ja, lejte, bolj slabo, tak, no ja, kak bo?
0: Bomo že, nekako bomo.
1: Ja.
0: Tako, ja. V ta teden kaj pomembnega pri vaši hiši?
1: Ne. Jaz sem skozi sama, imam kokoši, pa muce, pa je to.
0: Dogovorjeno.
1: Malo imam dela.
0: Malo družbe pa človek mora imeti, a ne?
1: Tako je.
0: Evo, dobro. Kaj bova zašpilala, Majda?
1: Jaz bi pa imela od Tineta Stareta, spomin na ljubezen, imam prav.
0: Točno tako, spomini so tisto, kar nas včasih, pa ja. Še kako drži po koncu.
1: Pa tudi po tere.
0: Aha, a to pa ne smete, ne. Vedno moramo pozitivno gledati, a ne da?
1: Ja, tako ja. Imate prav, sam vedno se ne da.
0: Vedno ja, včasih, treba se potruditi. Saj na oni strani bomo zopet vsi skupaj.
1: Tako, lepo.
0: Tako. Lepo se imejte, Majda.
1: Tudi vi, gospodarko, pa konc tedna moramo biti senci, ne?
0: Oj, ja pa še kako. Še najbolje v vodi.
1: ja.
0: Ajdi, Majde, hvala za klic, lep dan.
1: Tudi vam, gospodarko, lep dan na Dolensko, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: Da, da, da, vse tiste noči sta pila ljubezen, pol se je pa zgodilo, a ne, da. Dobro jutro.
1: O, lepo dobro jutro. Da. Tukaj pa poslušalka Anica.
0: Dobro jutro, Anica, vi pa ste na spani.
1: O, sem, grem pa kar zgodaj spat.
0: O, ja, tudi jaz, če se le da.
1: Ja,
0: če se le da. Da. Da. Mnogo bolje je zjutraj ob šestih biti takole poln energije in vsega sposoben, kot da ne veš ne kdo si, ne kje si, ne kdaj si. Tako.
1: To je pa res. Zdaj bo takoj kavica, pa zajtrk, potem pa na delo.
0: Gremo na polno, tako je.
1: Ja, tako.
0: Kaj vam zavrtim?
1: Okrednje hlad. Pesmico od Lojzeta Slaka V tej deželi sanj.
0: Aha, to je bilo sluč.
1: Ja, tako. Zdaj bo pa drugo.
0: Zdaj pa ne bo, zdaj bo pa realnost, brez sanj. Ja, tako. Zdaj tako. Bomo pa sanjali, da bo dež in da nam ne bo, ja. Da nam bo na vrtu kaj zraslo.
1: Ja, da bi res kaj zraslo, je pa res šuša, zdaj bo pa še bolj.
0: Ja, katastrofa ja. Od katastrofe. Ja, dobro. Eni se hvalijo, da ne morajo vode piti, a ne?
1: Ja.
0: Drugo je pa manjka, povejte.
1: Lepo bi pozdravila še moje prijateljice Anice, ki so včeraj godovale.
0: A, to Ančke so ga pa včeraj imele svoje, tako, to pa res.
1: Ja, smo ga pa srale, ja.
0: A neč bat, drug let bo še enkrat.
1: Ja, tako.
0: Lepo se imejte, hvala za klic, Anice.
1: Hvala, adio.
0: Adio.

0: Seveda smo srečni, čeprav se eni na vse pretege trudijo, da bi iz zlata naredili gnoj, ampak če se bomo potrudili, jim ne bo uspelo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pančka pri telefonu.
0: Pančka, pozdravljeni, kam gre?
1: Poslušte, kdaj pa vi spite? Soboto ste bili, nedelo ste bili, dan ste bili.
0: Na, jutro bom pa spal. Vete, kaj pravijo? Tako. A saj se najde. Če ne bi šlo, že ne bi tukaj sedel pa afne guncov.
1: Ja, sej. Tako, jaz bi pozdravila še mojo sestro Angelco na Botorej.
0: Lepo. Zdaj se je Angelca nasmejala, kot da je duh dal 100 evrov.
1: Tako, točno. Jaz vam pa na okno gledal brazek bled,
0: Lesjak, ti ne Lesjak.
1: Ja.
0: Tako, evo. Midva se vse zmenva, ko pred 50 leti, evo.
1: Ja, pa že kar težko se zmenva kaj.
0: Ja, da, telefon, da elektronika nas malo zafrkava, ampak
1: ja,
0: dobro,
1: saj bo.
0: Glavno, da ste se vi naspali, da ste zdravi, da ste dobre volje, to je najbolj pomembno.
1: Ja, kakor sem pa sem, ne.
0: Ja, ko je rekla moja mama, vedno, ko je vprašam, kako si, kaj reče letom primerno.
1: Ja, kakor sem pa sem.
0: Tako, kaj ćeš jamrat, kod je poljkaj...
1: Vas pozdravim.
0: Hvala lepa, tudi vam vse dobro, pazite na se, pa se sliši vak malo spet.
1: Tako, dobro.
0: Hvala za klicadijo.
1: Hvala.

0: že je 6:35 minut, hitro zadnja glasbena želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija, pri telefonu.
0: Dobro jutro, Marija, nekam ste hripavi, kaj ste navijali celo noč?
1: Ne, včeraj.
0: A ja, včeraj, dobro. Kaj bomo zašpilala, Marija?
1: Od aplauza sestra in brat.
0: Aha, dobro, dogovorjeno, pripravljeno.
1: A lahko pozdravim?
0: No, krk dejva.
1: Najprej vas usudijo, mojo ljubezen, pa mojega najboljšega brata, ki se pelje v službo.
0: No, evo, da bo srečno prispel in kak evrček zaslužil mu zaželiva.
1: Tako, tako.
0: Ajde, lep dan imejte.
1: Ajde, adijo.
0: Adijo, adijo. Mi pa k glasbenim željam, ko gremo hitro, ker jih je kar nekaj. Boris iz Podčetrtka prosi za polko Francija Rajgla, polka za Čukece. Mirko iz Podčetrtka bi rad slišal Modro kroniko in Gospod Kaplan. Anica, fante vseh vetrov, lipo sem posadil. Marjan za svoje cvetko, skupaj za vedno. Marinka, ansambel Svit, zato te ljubim. Sonja, aby se poročila z mano. Aha. Ne vemo, kdo koga to sprašuje, ampak igra pa ansambel Nemir. Blažica bi rada slišala Nena Gaveza in Unučico, Srečko pa ansambel, hišni ansambel Avsenik, Sloveniji še kot kaj, tukaj ni, tukaj ni, tukaj ni. To je to, gremo špilat, 6:36 minut.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Vpraša soproga svojega moža: dragi, kako bi si povečala prsi, ampak brez operacije, se bojim, veš?
3: Ja, ne vem, probaj jih drgnt s toaletnim papirjem.
2: Ona:
4: s toaletnim papirjem? Kako pa misliš, da bo to pomagalo?
3: Ja, ne vem, ampak poglej, s tole ta zadnjo platjo je naredilo čudo.

46 minut. Horoskop, zvezde, napovedi, pa pokukajmo, kaj nas danes čaka. Oven. Aktivno se boste lotili lepotne preobrazbe in želili tudi doma vse spraviti v red. Izkoristite voljo in naredite vse načrtovano ali pa vsaj dober načrt za naprej. Bik. Uresničite lahko super idejo za dopustovanje in sočasno izobraževanje ali delo. To vam bo dalo več prostega časa, ki ga boste odlično preživeli v dobri družbi. Dvojčka. Odlično druženje vas bo veselilo in vam povrnilo veselje do odnosov ter motivacijo za spremembe. Oživeli boste, saj vas bo strast povezala z nekom v bližini. Rak. Komunikativni boste in odprti za vse razgovore. Z lahkoto se boste pogovarjali in se čudili, kako to, da včasih ne gre. Se vam ne zdi, da je to odvisno od vas? Lev. Odlično počutje vas bo razveseljevalo in končno boste bolj brezskrbni ter imeli čas za vse. To vas sicer ne bo oviralo, da se ne bi razjezili na tiste v bližini. Devica. Zdelo se vam bo, da ste čustveno preveč dostopni, zato se boste želeli umakniti. Nič ni narobe, če pokažete čustva sproti ter iskreno in se ne obremenjujete. Tehtnica. Zadovoljni boste z vsem, kar ste do zdaj naredili in optimistično se boste lotili ostalih stvari. Zdelo se vam bo, da ste s tem vzeli življenje v svoje roke. Škorpion. Srečni boste v odnosih, še posebej s partnerjem ali s simpatijo. Čustva vas bodo prevzela. Lahko, da bo ljubosumje priplavalo na površje. Zato se lepo govorite. Strelec. Sproščeni boste vsem in iskali možnosti za dobro, dolgoročno vizijo dela, saj imate dovolj kratkih projektov. Ljubezen vam bo odpirala nove poti, zato ji sledite. Kozorog. Vedeli boste, da res potrebujete počitek, a vas bo dobra družba pritegnila, da boste ves prosti čas preživeli ob druženju in klepetu. Veliko se boste naučili. Vodnar. Stara čustva in strasti bodo nepričakovano priplavali na plano in vam zmešali načrte. Pojavilo se bo močno hrepenenje po svobodi ter bolj divjih aktivnostih. In še ribi, zablesteli boste v novi vlogi in se odlično predstavili javnosti. Česarkoli se boste lotili, boste doživeli uspeh in pohvale, kar vas bo motiviralo. Tako, same lepe napovedi za današnji dan. Joj, kako bo lušno. 46 minut na radiju Sraka. Ja, lušno z našim radijem v družbi seveda.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se.
2: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
3: 10 990 evrov.
2: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.se.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

7 je bila ura, čas za novice. Novice iz Slovenije. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike jutri najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podrobno kurilno olje. Pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Bojani Žvokelj. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Po informacijah Planeta TV-ja se zdajšnje vodstvo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v kazenski ovadbi opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokelj ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitis B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. O svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal, kot je dejal, nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov, zatrdil ameriški poslanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Potem, ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbelo pomankanje zalog streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Novi britanski premier Andy Burnham bo v stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na prvo mesto postavljal britanske interese in bo lahko izražal drugačno mnenje, je napovedal včeraj objavljenih delih intervjuja, ki ga je britanski BBC opravil v petek. Svoj prvi pogovor s Trumpom le nekaj ur po prevzemu položaja je označil za toplega. Več sto ljudi, med njimi večino turistov, so včeraj z območja v bližini mesta Peščiki v deželi Apulija pred požarom reševali prek morja. Na rešitev številni še čakajo. Navedbe obalne straže povzema francoska tiskovna agencija AFP. Španski premier Pedro Sanchez je včeraj ob obisku enega območij, ki so jih prizadeli požari, dejal, da so pred njimi težke ure, a da pristojni poročajo o pozitivnem razvoju pri obvladovanju ognjenih zubljev pri Madridu. Zaradi požara v bližini prestolnice in še enega pri Valenciji na vzhodu države je domove moralo zapustiti 75 tisoč ljudi. Oblasti s pričo požara, ki divja v bližini, zaenkrat ne nameravajo evakuirati mesta Bordeaux na jugozahodu Francije. So pa pripravljene na vse scenarije, je včeraj dejal župan mesta Thomas Cazenave. Za zdaj ognjeni zublji divjajo 15 kilometrov stran od širšega območja mesta z 270 tisoč prebivalci.
šport. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemac Mathieu van der Poel. Pogačar je bil tudi zadnji dan zelo dejaven, dvakrat je napadel na Montmartre, po tretjem prečkanju tlakovanega klanca pa ste bila v bitki s časom skupaj z Van der Poelom. Z Nizozemcem sta prišla celo do zadnje na ravnine, nato pa je Slovencu zmanjkalo moči, Van der Poel pa je za las zdržal do konca in slavil prestižno zmago. Najvišje od Slovencev ostalih posegel Matej Mohorič, ki je bil šesti. Nekdanji sloviti belgijski kolesar Edi Merckx je v pogovoru za italijanski časnik Gazeta dello Sport, kot ga povzema kolesarski portal Domestik, dejal, da bi lahko slovenski as Tadej Pogačar v eni sezoni osvojil vse tri tedenske preizkušnje. Dodal je, da se zadnja leta nihče ne more primerjati s 27-letnikom s klanca pri Komendi. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Ob šestih je bilo v Črnomlju 18 stopinj, v Celju 17, Kočevju 13, Kredarica pretežno jasno 7. Jasno pri 17 v Cerkljah ob Krki, pri 17 pretežno jasno v Mariboru, pri 14 na Brniku, Portorožu, jasno pri 18 v Ljubljani, pri 16 v Slovengradcu, pri 17 v Murski Soboti pretežno oblačno, pri 17 v Novem mestu, pri 16 Postojna megla in 13 stopinj Celzija. Na ceste zastoji. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tovorna vozila na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije stojijo v koloni, ki je dolga že 1 kilometer. Na dolenjski avtocesti pa pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi živali. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma od 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile jutranje novice, še nekaj sekund, pa bo ura 7 in 11 minut. Dobro jutro!

Če vidno vaše glasbene želje potekajo in še nekaj smo našli, pravzaprav našli. Evo piše, dobro jutro, rada bi slišala ansambel Franca Potočarja z Lepe Dolinske. Pozdravljam vse in moja dva motorista, ki se danes srečno vračata domov, je zapisala Majda. Evo, Majda, se pridružujemo vašim željam. Tudi Olga nam je pisala nasa zvesta v zadnjem julijskom ponedeljkovem jutro bi rada slišala pesem Na obali sinji galeb. Bo, seveda bo.

Takovou zdaj pa v današnje časopise. Oja, in kako lepo je, ko so naši politiki na dopustu. So časopisi čisto navadni in lepi. Na vseh prvih straneh as, kralj Tadej Pogačar. Tudi v Slovenskih novicah. Zgodovinski uspeh na največji kolesarski dirki Pogačar je Tour de France osvojil že petič. To je uspelo le še Anketilu, Merksu, Inoju in Indurainu. Ha, naslednje leto je še ena dirka. Osumljivi inženirjevi smrti v Laškem. Še nekaj veselega, tako zadet in pijan. Zapeljal rdečo in ga ubil. Še ena pa. O slovenskem sodniku, ki je sodil nogometni finale. Obnorel ženske po vsem svetu. Aha, pa pravijo, da je fuzbal samo za moške. Tudi na prvi strani dnevnika Tadej Pogačar, ki tekmuje samo še z rekordi, so zapisali. Na včeraj končani dirki po Franciji je še enkrat pokazal, da trenutno v kolesarskem svetu praktično nima dostojnega tekmeca, ter da tekmuje le še z rekordi in velikani iz preteklosti. In osumljivi smrti, tako je bil upokojenec umorjen, se sprašujejo. V podjetju Liko boli boje, ki naj bi menda kršili patent avstrijskega podjetja. No, nagradno vprašanje, kdo je na prvi strani današnjega dela? Tadej Pogačar. V rubriki aktualno na strani 2 o cenah goriva. No, končno se bo pocenilo. Vladajoča politična elita, ki je pred volitvami kričala, kako so cene goriva previsoke, in jih je potem še dvakrat ali trikrat zvišala. Končno se bo pocenilo gorivo za en cent. V rubriki mnenja Jure Stojan piše o času, v katerem politična pripadnost šteje več kot standardi vedenja. Tako, ja, to se nam Slovencem tudi dogaja, kar smo želeli, to imamo. O Miha Hočevar v temi dneva pa o zmagoslavju Tadeja Pogačarja. Takšne množice sta mobilizirali in poenotili predvsem nogometna in košarkarska reprezentanca. Še nikoli pa tako izjemen posameznik.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jedrt, nizkonapetostno mrežje Bevc, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizkonapetostno mrežje Bukošek, v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas, nizkonapetostno mrežje Prah, v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizkonapetostno mrežje Milke Kerin, spodaj desno, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trška Gora, nizkonapetostno mrežje proti cerkvi, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, nizkonapetostno mrežje Dolenja vas, v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Šedem, nizkonapetostno mrežje levi del proti Senovem, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Senovo restauracija, nizkonapetostno mrežje Šercerjeva Rudarska, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Selce, Volovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno, v sredo 29. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno, v četrtek 30. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec, Lovski dom, v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Srednik, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronog, nizkonapetostno mrežje Brezovica, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo 29. julija od 9. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Muhaber, izvod 1 proti Femcu. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Osojnik 1985, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes, ponedeljek 27. julija od 12. do 14. ure priklicana. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v sredo 29. julija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Črni potok pri Čabru, Vurhi, Podplanina in Podplanina Vas. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v sredo 29. julija od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rašica 06 09 34.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane

0: in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro, ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Unovčite pike na Mercator pika kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: prav vsakrat.
1: Osem je ura, čas za jutranje novice. Novice iz Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokelj. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe ministrstva prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Po informacijah Planeta TV se zdajšnje vodstvo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v kazenski ovadbi opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokelj ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike jutri najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv. Tako naj bi šle cene goriv zelo navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje. Pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitis B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Na tuje. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja Al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem, tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi, kot je dejal, nekaj prostora pogajanjem. Je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Potem, ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbelo pomanjkanje zaloge streliva, Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Novi britanski premier Andy Burnham bo v stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na prvo mesto postavljal britanske interese in bo lahko izražal drugačno mnenje, je napovedal včeraj objavljenih delih intervjuja, ki ga je britanski BBC opravil v petek. Svoj prvi pogovor s Trumpom le nekaj ur po prevzemu položaja je označil za toplega. Več sto ljudi, med njimi večino turistov, so včeraj z območja v bližini mesta Peščiki v deželi Apulija pred požarom reševali prek morja. Na rešitev številni še čakajo. Navedbe obalne straže povzema francoska tiskovna agencija AFP. Španski premier Pedro Sanchez je včeraj ob obisku enega območij, ki so jih prizadeli požari, dejal, da so pred njimi težke ure, a da pristojni poročajo o pozitivnem razvoju pri obvladovanju ognjenih zubljev pri Madridu. Zaradi požara v bližini prestolnice in še enega pri Valenciji na vzhodu države je domove moralo zapustiti 75 tisoč ljudi. Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so minulo noč na splošno stale stabilne, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP davi sporočile tamkajšnje oblasti. Šport. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slovil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel. Nekdanji sloviti belgijski kolesar Edi Merckx je v pogovoru za italijanski časnik Gazeta dello Sport, kot ga povzema kolesarski portal Domestik, dejal, da bi lahko slovenski as Tadej Pogačar v eni sezoni osvojil vse tri tedenske preizkušnje. Dodal je, da se zadnja leta nihče ne more primerjati s 27-letnikom z klanca pri Komendi. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes do poldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Ob 7 v Celju 18, Črnomelj 19, Kočevje 14, Kredarica pretežno jasno 7. Jasno pri 19 v Cerkljah ob Krki, pri 18 v Mariboru pretežno jasno in 15 stopinj na Brniku. V Portorožu jasno pri 19, v Ljubljani in v Novem mestu pri 17, Murska Sobota zmerno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno jasno 17, v Postojni še vedno megla in 13 stopinj Celzija. Na ceste zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tovorna vozila na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije stojijo v koloni 2 km dolgi. Vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, vozite pozorno. In če opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 807199. To so bile novice. 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Usă min 15 minut, pas mă pri cerni cronici. Ja, se, se buli ce bizdi roco na srci, da se buli naše novice cerna cronica. Ampak vseeno, pustimo moje mnenje pri strani. Pojdimo kukat poročilo naših policistov.

Tako poročajo, tako je zaposleni našega zvestega Matoza. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 87 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. No, dobra novica v Črni kroniki, vsi smo ostali živi. Po podatke Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 50 kršitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 32-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih. Pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 2 vozili. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 vlomov, 10 tatvin, 6 povzročitev telesnih poškodb, 4 poškodovanja tuje stvari, 2 ponarejanje listin, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo, 1 kaznivo dejanje nasilje v družini in 1 grožnja. Tako, to je bil zapis iz včerajšnje nedelje, mi pa pojdimo pokukat, kaj se je dejansko dogajalo. Opa, evo ga, grozna situacija. 12 minut čez 10 včeraj do povdne so na ulici Stanka Škalerja v Brežicah iz terase stanovanja v 4. nadstropju večstanovanjskega objekta gasilci prostovoljnega gasilskega društva Mostec odstranili kuščarja. No, 4 minutke pred 11. včeraj dopoldne je v Pleterju padel motorist v obcestno grapo in se poškodoval. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe in izvlekli motor na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči Krško so osebo oskrbili in prepeljali v urgentni center Brežice. No in včeraj popoldne je bilo mir, danes zjutraj se je pa začelo. 14 minut čez 1 danes zjutraj se je na Ljubljanski cesti v Novem mestu osebno vozilo zaletelo v tovorno vozilo. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na osebnem vozilu odklopili akumulator ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbili eno osebo in jo prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Tako, to je bila naša črna kronika, ki je, roko na srce, bila mnogo manj črna od novic.

Leopolde, 5. znanstveno rečeno 8:30 minut na valovih Radija Sraka, rubrika Na današnji dan. In tako je, ja dam pretresljiv izpit, kaj še nikoli vedeli nismo in kaj vse smo že pozabili. Tu smo, da vam pomagamo. 27. julij je naš cilj, no in čeprav, tako bi rekel, okoli dneh julija, avgusta se vsi trudijo, da bi čim manj uporabljali možgane, kaj ne da, se bomo mi potrudili drugače. Pričeli bomo leta 1916. Na današnji dan je umrl makedonski cerkveni pisec Kliment Ohridski. Je avtor cirilične pisave in hkrati najbolj znan učenec Cirila in Metoda. Leta 1793 pa je bil v Parizu na današnji dan ustanovljen največji muzej na svetu – Louvre. No in da ne boste mislili, da se Američani, Iračani, Izraelci, Palestinci, Kitajci, Rusi, Ukrajinci, ne vem kdo, spopadajo zadnje dni. Leta 1839 je izbruhnila opijska vojna med Kitajsko in Veliko Britanijo. Ja, to sem se vedno spraševal. Velika Britanija na eni strani sveta, Kitajska pa na drugi. Kaj imata skupnega? Aha, denar in koristi. V kantonskem pristanišču so cesarski uradniki zaplenili 20.000 zabojev opija, mamila, ki ga je na Kitajsko uvažala britanska vzhodnoindijska družba. No, in v vojni je bila Kitajska poražena. Ponavadi zmagajo tisti, ki imajo denar, tudi danes. Leta 1866 je bil na današnji dan 27. julija položen atlantski kabel. Podmorski kabel, ki je omogočil telegrafsko povezavo čez Atlantski ocean. No, pa ostanimo še malo pri nas doma. Leta 1877 se je rodil slovenski jezikoslovec Ivan Koštijal, ki se je največ ukvarjal z etimologijo in onomastiko. In ker sem vas, da se bomo čisto, da bomo izvedeli čim več, a veste, kaj je onomastika? Onomastika je jezikoslovna znanstvena veda ali disciplina, ki obravnava osebna imena, priimke, vzdevke in hišna imena. Etnologiji pomaga osvetljevati družinsko, krajevno in družbeno zgodovino. No, iz onomastike naprej. Leta 1921 je na današnji dan Kanadčanoma Frederiku Bentingu in Charlesu Bestu uspelo prvič osamiti inzulin, ki se je izkazal kot dobro zdravilo za sladkorno bolezen. Leta 1943 pa je Stalin objavil razglas, s katerim je zagrozil smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci. Na kateri so že ugotovili, da je bilo dobro, če se da je bolje, če se upreš okupatorju, kot če z njim skleneš nek pakt ali pa karkoli je že bilo.

Tako je rubrika Na današnji dan. Leta 1943 je na današnji dan Stalin objavil razglas, s katerim je zagrozil smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci, kaj šele njim prisegli. Leta 1947 je 27. julija umrl biolog Ivan Regen, začetnik znanstvene bioakustike. Leta 1953 pa je bilo 27. julija podpisano premirje v Korejski vojni. Leta 1955 je na današnji dan Avstrija postala neodvisna država. No, pa se nekaj junačijo, samo malo več kot 30 let so starejši od Slovenije. Leta 1993 so se 27. julija v Ženevi soočili predstavniki bosanskih Srbov, Hrvatov in muslimanov. 10-dnevna konferenca ni pomagala končati morije v Bosni in Hercegovini. V današnjih razmerah ne bomo imeli komentarjev. Leta 1993 je Kubanec Javier Sotomayor na atletskem mitingu v Salamanki v skoku v višino postavil svetovni rekord 2 metra in 45 centimetrov. Če se ne motim, velja še danes. Še veliko dogodkov je bilo na današnji dan, ampak so vsi povezani z nedobrimi nameni in nedobrimi končnimi izidi, pa jih bomo preskočili, velja. Dobro, hvala lepa za razumevanje. 8:40, to je bila rubrika na današnji dan. Če boste naredili kaj dobrega, naredite tako dobrega, da se boste tudi vi zapisali v zgodovino za rubriko na današnji dan v prihodnjih letih. Dobrega, ne slabega, velja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: sem se!
1: Jaka čemu? Pomlad je tu, vse razgaja, čebele letajo cveta na cvet, micka malo brstižina, sosed vi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Devet je ura, čas za dopoldanske novice na Radiju Sraka. Danes se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice, ki so nujna zaradi dotrajenosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere, izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic, so sporočili iz mestne občine Novo mesto. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike jutri najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 cent ali pa 2 centa. Podobno kurilno olje. Pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Po informacijah Planeta TV se zdajšnje vodstvo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v kazenski ovadbi opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokl ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Na tuje. V streljanju v Seattlu na severozahodu Združenih držav Amerike so bile ubite 3 osebe. Še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo včeraj ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo, poroča britanski BBC. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem, tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal, kot je povedal, nekaj prostora pogajanjem. Je po 2 nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. ustavitev napadov na Iran naj bi ne imelo nobene zveze z pomankanjem zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Novi britanski premier Andy Burnham bo v stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na prvo mesto postavljal britanske interese in bo lahko izražal drugačno mnenje, je napovedal včeraj objavljenih delih intervjuja, ki ga je britanski BBC opravil v petek. Svoj prvi pogovor s Trumpom le nekaj ur po prevzemu položaja je označil za toplega. Več sto ljudi, med njimi večino turistov, so včeraj z območja v bližini mesta Pečit, ki v deželi Apulija pred požarom reševali preko morja. Na rešitev številni še čakajo, navedbe obalne straže povzema francoska tiskovna agencija AFP. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati. Znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. Požar sicer še ni pod nadzorom. Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so minulo noč na splošno ostale stabilne. So po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Davi sporočile tamkajšnje oblasti. Do vremena smo prišli, napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Ob 8. uri v Celju pretežno jasno 20, v Črnomlju jasno 21, v Kočevju 16, Kredarica jasno 8. Cerklja ob Krki jasno 22, delno oblačno v Mariboru pri 22, pretežno jasno na Brniku in 17 stopinj Celzija. V Portorožu jasno pri 21, v Novem mestu pri 20, v Ljubljani jasno 19, v Slovengradcu jasno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 19, v Postojni pretežno jasno in 15 stopinj Celzija. Da, tudi poka na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru ter pri Brezovici proti Kopru, vozila so na odstavnem pasu. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ravno tako zastoj. Tovorna vozila na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije stoji v koloni dolgi 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, torej vozite previdno. Žival na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani ovira promet, okvara vozil na primorski avtocesti in oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Radrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa vi opazite še kaj nič, 80 7199. To so bile novice 9 in 10 minut je ura.

19-17 minut, ponuna vadi vas kampo vabimo, kaj ne da obvestila o dogodkih. Nimamo pa obvestil o počitnicah, tega pa res nimamo. Ja, počitnice so in s počitnice bodo ostale. No, novomeškim upokojencem je šef dal danes dopust. Že ob 6. uri zjutraj so v hiši sožitja pričeli z poletnim vadbenim programom. Ob 8. družabne igre in šah. Ob 9. pa poletne delavnice za otroke, kuharska delavnica, bridž in tako naprej. Če ste med njimi ali če bi bili radi z njimi, tudi jutri se bodo novomeški upokojenci zabavali. Ob 8. se prične družabne igre in šah, ob 16. pa, ženski pikado. Moški boste morali početi kaj drugega. Iščemo pa ni. No, vsi so šli na morje. Če ste jezni, da se nič ne dogaja, pa pojdite na morje tudi vi.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji druženja s podjetjem Terapromo. Sicer veste, podjetje nas grozno kaj ne zanima, bolj nas zanimajo njihovi izdelki, ki nam pomagajo pri odpravljanju bolečin in skrbi za naše zdravje. Sem prav povedal, gospod Igor Nogorašek, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljene, popolnoma prav. Podjetje ne pomembno, pomembni so izdelki, ki izboljšajo kvaliteto zdravja vašim poslušalcem, našim uporabnikom.
1: Kako ste, gospod Igor, ugotovili, da si lahko z nogavicami tako zelo dvignemo naše osnovno zdravstveno stanje? Seveda, vsaj vemo, zakaj gre, z nogavicami, v katerih se pogovarjamo že toliko časa, toliko let, in navdušenje se še ni poleglo.
2: Ja, to smo veseli, da se še ni poleglo, zaradi tega, ker vsakič znova in znova ugotavljamo, da so te nogavice res, tako kot govorimo, nekaj posebnega, da so res primerne čisto za vsakega. In ta ciljant res, marsikdo reče, ne, mi dela čudeže na nogah, pa se ne smemo malo prenagliti, ampak dejansko so res vrhunske nogavice. In tako, kot jaz dostkrat rečem, ko jih enkrat oblečeš, nimaš več potrebe, da bi kakšne druge nosil. Ciljant je res, te nogavice s terapijo res vrhunsko delujejo na katerekoli težave z nogami.
1: Vračajo energijo, ki ga naše telo, ki jo naše telo oddaja z mikrovalovi nazaj. In to ne samo stopala, kjer so obute, ampak ta energija in toplota se širi naprej skozi vse telo.
2: Ja, v bistvu je ta nežna elastika to omogoča, se pravi, ne zadržuje te izboljšane prekrvitve, več kisika v naših nogah, praktično na celotne noge. Res se nahaja ciljant samo v teh, v stopalnem delu. Seveda danes govoriva o teh kratkih nogavicah, teh poletnih nogavicah. Razlika je samo to, dolžina zgornjega dela nogavice, stopalni del je pa popolnoma enak, kjer se nahaja ciljant. Ta je mogoče malo odebeljen, ampak ne preveč, nobene skrbi ni, da bi bile to kot zimske nogavice. So anatomsko oblikovana je peta, šivi so zunanji, tako da je res super zadeva.
1: No, kaj bi rekel, najprej še to. Telefonska številka za vse, kar z gospodom Igorjem ne bo vam mogla povedati. Nič 80 30 80. Brezplačna. Pokličite podjetje Terapromo, vprašajte, poprosite za nasvet, lahko tudi naročite. Nič 80 30 80. Gospod Igor, presenetljivo, tudi poleti, ko je vroče in nam švic kaplje, bi rekli tako od ušes, nekateri imajo še vedno mrzle noge. In tudi veliko resnih bolezni, s katerimi, pri katerih si lahko z nogavicami pomagamo.
2: Ja, s tem nogavicam se res lahko pomagamo pri težavah, kot so pekoči podplati, se pravi ta neuropatija, mrzle noge, sindrom neminih noh, zatekani noh, drvenenje noh, absolutno tudi sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala, ljudem, ki imajo artritis, skratka, tukaj ni nobene omejitve, ker te nogavice so res, res fantastične. To zelo toplo jih priporočamo tudi športnikom, ki imajo razno športne aktivnosti, sprehode, kolesarjenje, tek, pohodništvo, pa seveda tudi, ker sva rekla, da so naravni materiali, lahko te nogavice nosijo tudi nosečnice, ljudje, ki imajo srčne spodbujalce, skratka, ni nobene omejitve. Kar je pa izredno dobro, se pravi, to imamo enkraten strošek, ki lahko ga uporabljate in te nogavice lahko uporabljate v nedogled.
1: Dlje, ko jih nosimo, več koristi za naše telo. In, evo, pogledajte, nič težkega, nogavice imamo lahko obute tudi med spanjem in terapijo na naše telo izvajamo 24 ur.
2: Ja, na začetku je zelo priporočljivo, da jih nosimo čim več, se pravi 24 ur na dan, zato da se noge navadijo na ta dodatek kisika, Namreč, če te naše nogavice nosite samo eno uro na dan, je to do 16% več kisika v vaših nogah. Če jih pa nosite 24 ur na dan, je pa to kar 28% več kisika. To je res ogromna številka, če vemo, da kisik, ko zdravi, ko izboljša kvaliteto zdravja, je meja pri 10%, se pravi, že v eni uri smo često mejo.
1: Krasno. Številke, barve?
2: Številke so od 36 do 47, na voljo sta pa dve barvi, črna ali pa bele, tako da smo res zagotovili, res, pravzaprav lahko kdorkoli se naroči te nogavice.
1: Evo, in, se bomo povprašali za ceno, ampak najprej popust, gospod Igor, če ne vas več ne spustimo v studio.
2: Najprej bom povedal, da je vzdrževanje čisto enostavno, peremo jih na 30 stopin, lahko v pralnem stroju, uporabljate lahko sušil, prašek, mehčavce, vse te stvari, sušilca pa ne smete, se pravi, ne smejo se sušiti v sušilnem stroju, lahko nekje ne vrvi. Praksa je pa tako, da se nekako v mlačni vodi se to operejo na roke, pa se posušijo. Popusta, ja, kar nekaj ga je. Pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina, če pa naročite dva para, tukaj je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Se pravi, tudi pri količini smo zagotovili dovolj popusta, da si lahko privošite dva para, da jih lahko nosite 24 na dan.
1: Lahko naročimo dva različna para zase in naprimer za soprogo in različne barve, lahko?
2: Ja, vse to lahko.
1: Krasno. No, vidite, če boste imeli zelo zgode obute te nogavice, boste lahko mnogo kasneje poklicali podjetje Terapromo in jih prosili za kolagen, ker boste imeli manj težav z vašimi sklepi dan danes. Saj vemo, kako je, kaj ne, da življenje nam ne prizanaša. Naše telo je, kot je, zahteve so pa vedno večje in pomankanje kolagena bi lahko rekli skoraj kronično za vse prebivalstvo na zemlji, ki se počasi staramo.
2: Ja, populacija je vedno starejša, dejstvo pa je, da naše telo po 30. letu ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga potrebuje. Moramo se zavedati, da kolagen je beljakovina, ki je prisotna kar v 30% vseh beljakovin v našem telesu. Kolagen najdemo v laseh, koži, nohtih, sklepih, žilah, skratka povsod, kjer je naše funkcije normalno, da naše funkcije telesa normalno funkcionirajo, se pravi, da ni kakšnih bolečin. In pomankanje kolagena, ja, na dolgi rok lahko povzroči kar hude bolečine. V sklepih, recimo lomljenje nohtov, lomljenje las, koža je neelastična, neprožna, kar je pa lahko velik problem, so pa tudi naše ožilje, ni prožno, ni elastično in lahko pride do kakšnih hujših zapletov, zato kolagen absolutno bi moral praktično vsak po 30. letu imati.
1: Kolagen podjetja Terapromo naraven?
2: Ja, tako je, naš je ribji kolagen. Zakaj ribi? Vsi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi bistveno bolje absorbira kot vsi ostali. Je v tekočem stanju in tudi po tej strani je bistveno boljša absorpcija, to je pri nam je kar 90 do 95% absorpcije. Dodali smo še C vitamin, D3 in B12, nujno potrebni vitamini, dovolj na dnevni bazi zaužijemo. In kot rečeno, pol litrska steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Na vrhu gorje pa je ena taka plastična merca, kjer piše 15 ml, vsako jutro to vzamemo. Ko ga prvič odpremo, potem mora biti v hladilniku, predtem je pa lahko nekje na sobni temperaturi. Se pravi, in kdaj ga vzamemo, ni pomembno, ali pred zajtrkom, po zajtrku, pred hrano, po hrani, pomembno je samo, da ga vsak dan res vzamemo.
1: A je nagravžena smrdi po ribah?
2: Zelo prijetnega okusa, lahko ga uporabljajo vsi vegetarijanci, vsi ga lahko praktično uporabljajo.
1: Kdaj lahko, gospod Igor, pričakujemo pozitivne odzive našega telesa?
2: Nekateri to že po 14 dneh, bom rekel, velika večina pa vsaj 3 mesece potrebuje in tudi mi nekako priporočamo 3 mesečna kura, ki je tista optimalna, sploh če ga še nikoli niste imali, potem je 3 mesečna kura res tista najbolj optimalna, da lahko dobimo tiste nekako najbolj željene rezultate, lahko ga pa to uporabljamo praktično celo življenje.
1: Tako je, po 50-em, 60-em letu 3 mesečna kura se mi kar zdi. Ha, no, sicer pa popust pa lepo paše v vseh starostnih obdobjih.
2: Tako je, tako kot sem rekel, 3 mesečna kura, tukaj imamo največ popusta, je kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Okolikor želite dvomesečno kuro, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tukaj, tudi tukaj je brezplačna poštnina. Okolikor pa želite samo enomesečno kuro, potem je pa cena 35,80, tukaj pa morate nekaj magaž dodati še za poštnino. Skratka, več se splača, absolutno trimesečna kura je tista najbolj optimalna in lahko pričakujete najboljše rezultate.
1: Tako je, lepo izkoristite obisk gospoda Igorja Nograška v našem studiju. Nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka. Seveda lahko pokličete, povprašate, poprosite za mnenje, razložite svoje težave. Z veseljem bodo pomagali, seveda lahko pa priporočilo. Tudi naročite ponujene izdelke z ponujenimi enkratnimi popusti. Veste, kako so rekli Belokranjci, kdor prvi temu devojka. Gospod Igor, hvala lepa za razlago, hvala lepa za popuste in seveda veliko uspeha pri vašem delu, bolj bo, več uspeha boste vi imeli, bolj bomo mi zdravi in manj nas bo bolelo.
2: Tako je, srečno, hvala.
1: No, evo, vse sem povedal, nič 80, 30, 80, brezplačna, še enkrat, nič 80, 30, 80 in naj bo popust tudi vaš.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Non zadnji čas smo dobili v roke tudi današnji reporter, o čem danes poročajo. O hobotnici z političnega podzemlja, kam vse seže poslovno in politično omrežje razopitega Aleksandra Repića. Ne pridi prava. Zakaj ne pridi prav, vi, mi ne vemo. Na strani 15 današnjem reportu

prijateljev ime tedna in Sebastian Krc. Zakaj Janša želi, da ves svet ve, da je sprejel nekdanjega avstrijskega kanclerja? In no, zopet Aleksander Repič, župan z nožem in vžigalicami v zgodbi tedna v današnjem reporterju na strani 16. Na strani 36 Božidar Jezernik, ko prazniki postanejo orožje. In Korošec v Parizu, Gregor Kokal Golčer se že večkrat sprehodil po pisti na pariškem tednu mode. V kolumnah na strani 9 Primož Cirman piše, kdo je Snežiča poslal reševat resnico. In na, v kolumni na strani 66 Ljerka Bizilj, Fajonovi se vrača anti-Janša. Če ne verjamete, pojdite v Reporter, brati, sami.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lep pozdrav novi oddaji naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Tudi danes pred nami zelo zanimiv pogovor in, no, tako bom rekel, sem prepričan, da bo preprosto zanimivo in kratkočasno za vse nas. Z nami naša stara prijateljica, sogovornica, gospa Jelka Krivec. Poznamo jo, že smo se pogovarjali z njo v studiju Radija Sraka. Kmetica leta, članica Društva podeželskih žena Mirna Peč in nazadnje prejemnica plakete občine Mirna Peč. Plaketo je prejela za dolgoletno predano delo v lokalni skupnosti ter pomemben prispevek k društvenemu, kulturnemu, podeželskemu in kulinaričnemu življenju kraja. Gospa Jelka Krivec, dobar dan in dobrodošli spet v studiju Radija Sraka. Se počutite že skoraj kar malo domače.
1: Dobar dan.
0: Seveda, Jelka, prejemnica plakete, obče, vas je presenetilo to priznanje?
1: Ja, res me je presenetilo, seveda v pozitivnem pomenu besede, tega resnično nisem pričakovala, ker sem pač takrat, ko sem postala kmetica leta, dobila priznanje župana in sem pač predvidevala, da je to to. Ja, zelo sem bila presenečena in počaščena.
0: Jelka, tako kot vas vsi vaši znanci, prijatelji, sovaščani, vsi, ki vas poznamo, vi ste samo Jelka, gospodinja, ki skrbi za dom in za svojo domačijo.
1: Ja, naj bi bilo tako, ja.
0: Zakaj je takšnih žensk, kaj ne da, ki skrbijo za družino, kmetijo in še kaj je veliko, ampak vi tako zelo izstopate, kdorkoli vas pozna, bi si mislil, da je vaš dan dolg 34 ur, ne 24.
1: Ja, če bi bil 34, bi kar prav prišlo.
0: Bi bilo več prostora za početek. Jelka, tako, greva počasi od začetka. Občina Mirna Peč, kje zdaj le vi živite? Predstavite našim poslušalcem.
1: Ja, jaz živim v lepi vasici Šentjurij na Dolenjskem, rojstni vasici Toneta Pavčka. Pač, to je, Šentjurij na Dolenjskem.
0: Že od samega začetka ali ste bili rojeni kje drugi?
1: Ne, rojena sem bila v sosednji vasi Hmeljčič. Tako, da smo z možem bila že takrat skoraj soseda, sem zelen pas je vmes.
0: Aha, dobro. No in potem ste se sta na njegovi domačiji pričela skupno življenje.
1: Tako je, ja, na njegovi domačiji sem se preselila k njemu in še zmeraj sem tam.
0: Dobro je, to bo ostalo tudi do konca, sem prepričan. Kako je bilo v šoli?
1: Ja, jaz se včasih pošalim, da sem hodila na Karteljevsko fakulteto, to je v osnovno šolo Karteljevo, ne, kjer so bili samo štiri razredi in tisti, ki smo naredili Karteljevsko fakulteto, smo šli pol naprej v Mirno Peč.
0: Aha, v šolo?
1: V šolo, ja.
0: Dobro, ste se dolgo zadrževali po šolah?
1: Po šolah ne, ampak po poti šole pa pa je tako, kot včasih v šolo smo prišli pol ure, domov pa tri.
0: Je tako, ponavadi je bilo zaradi tega, ker doma je bilo treba kaj delati, pa je bilo boljše, če si prišel kakšno uro kasneje.
1: Tudi to je bil razlog, pa je druženje z sošolci, z drugih vasi, do vsake vasi smo šli peš in smo se tam poslavljali in še vmes kakšne igre šli, tako da je kar trajalo.
0: Super. Ste prišli do kakšnega poklica? Ste bili kdaj v službi?
1: Ja, želela sem si po osnovni šoli, da bi šla v kakšno šolo, ampak takrat pač ni to bilo izvedljivo, sem pa bila potem zaposlena kar nekaj let v bivšem Novoteksu kot čivilja.
0: Aha, dobro. In z možem sta takoj začela, zastavila kmetijo tako, kot se spodobi.
1: Ja, to je bila bolj manjša kmetica, bi rekla. Sva mogla že pred poroko si zrihtati hišo in vse, da sva pač lahko začela življenje. Ja, počasi sva napredovala pol naprej.
0: Ali ste v življenju, Jelka, počeli tisto, kar ste radi počeli? Ja, to je bedasto vprašanje. Če ne bi radi počeli tega, kar počnete, ne bi bili danes tukaj, kjer ste?
1: Ja, tako je, zarečenega kruha se veliko poje, ne. Jaz sem doma zmeraj rekla, da na kmetijo ne bom šla, ne. Da se ne bom pač na kmetijo poročila, da bom že kaj boljšega najdla, ampak ja, tako se je to zgodilo, šla sem na kmetijo in pač z možem sva to začela urejati, delati, ker nama je bilo to veselje in to počneva še danes.
0: Lepo je. Kmetija, domačija, kjer ni vse samo, ne vem kaj, oranje in kmetijsko delo, pridobivanje kmetijskih proizvodov je tudi skrb za dom, lep, urejen, prijeten, kako že rečejo, so že rekli, povsod je lepo, doma mora biti najlepše, je tako, Jelka?
1: Ja, je tako.
0: Ali, in dobro, potem pa vsi vemo, koliko aktivnosti ste imeli poleg vsega, poleg službe in poleg dela na kmetiji. Kdaj se je vse skupaj začelo? Kaj vas je najprej pritegnilo?
1: Ja, jaz sem že nekaj let so me snuble članice društva, ki so bile moje sosede ali pa sosednjih vasi, da naj pride malo zraven, ampak ker mi takrat, če čas ni dopuščal, sem se tam nekje 2002-2003 priključila temu društvu in od takrat naprej sem pač imela tak cilj, da če sem že članica društva, da pač tudi nekaj prispevam, da nekaj naredim, da nekaj pomagam. Tako, ne, se veste, tistmo konje, ki vleče, se nalaga stvari in potem kar dobiš še kaj gor.
0: Je, kar tako vam bom povedal, so ljudje, ki, če kadar se česa lotijo, bodo naredili to tako, kot se to naredi, ne pa na pol. Če ne se raje, tega lotili ne bojo. Takšna je Krivčeva Jelka, ne da?
1: Ja, res je, rada naredim, če imam nekaj za narediti, rada imam, da je zrihtano že tist dan, če ne pa saj drug dan, da vem, da imam pripravljeno, da imam preštimano, da lahko že razmišljam že naprej za druge stvari.
0: Je mnogo lažje, kaj ne, da se spomniva oba, kako so včasih rekli, dobra organizacija je pol dela narejenega.
1: Ja, res je tako.
0: Kaj ne, da, ja. Točno. Videti tudi pri vas. Dobro, zdaj si bova Jelka privoščila kratek glasbeni predahek. Društvo Harmonika je umedna peč, vasi sosedje, prijatelji, sovaščani in tako naprej prepevajo o mirno peški legendi. No, to zaenkrat še ni Jelka Krivec, mogoče pa bo čez kakšno leto. Potem pa nazaj k pogovoru.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Danes gostimo gospo Jelko Krivec, prejemnico plakete občine Mirna Peč, drugače naša gostja Jelka, kmetica leta, članica Društva podeželskih žena Mirna Peč, tudi predsednica. Jelka, rekli ste, da tam okoli leta 2002 so vaš prijateljice in so vaš čanke povabile in ste se jim pridružile v Društvu podeželskih žena Mirna Peč. Je bilo, ste vedeli, kaj se tam dogaja, predno ste šli?
1: Pa ja, vedela sem, da so aktivne, da pečejo, da se udeležujejo raznih dogodkov. To je tudi meni peka sicer ne tako, ampak kakšne druge stvari, ko so pri občinskih praznikih pa to imeli košnjo, grabljenje, to me pa leži.
0: In druženje, kaj ne da?
1: Ja, druženje je pa najpomembnejše.
0: To je pa najpomembnejše. In bili ste pridni, lepo ste vstopili v voz in kmalu ste postali predsednica.
1: Ja, predsednica sem postala 2018.
0: Tako in dobro. Ko ste delali in ko ste bili predsednica, je društvo podeželskih žena Mirna Peč kar nekako zacvetelo. Zdi se mi, da v Mirni Peči, če je kakšen dogodek brez korenite podpore društva podeželskih žensk, žena Mirna Peč, pa vseeno, ali z kakšnimi dobrotami, ali z ladicami, ali z pridnostjo in pridnimi rokami, vedno se rade odzovete. Kako imate čas ob vsem tem vse podeželske, ob vsem delu, kar ga zahteva dom in domačija?
1: Ja, pa to je naše poslanstvo, nekako sodelujemo z roko v roki z občino Mirna Peč, kadarkoli so rabili in kadarkoli bojo še rabili, jaz mislim, da bojo imeli od društva podeželskih žena zmeraj podporo in zmeraj smo bile in bomo še pripravljene naše dobrote ponuditi, ker vsak, ki pride z nekje, je vesel domačega peciva in vsega, kar lahko ponudimo in tudi tiste naše energije, naše dobre volje, naših nasmehov, tega ljudje ne pozabijo.
0: Veliko se tudi družite same, brez nekih obveznosti glede občine ali pa zveze kmetic. Tudi tako se veliko družite?
1: Ja, seveda. Organizirali smo pohode, gremo na pohod, gremo na strokovno ekskurzijo, imamo včasih na bowling, včasih pa kar tako, ker imamo upravni odbor, pa imamo še prej in pol smejalne vaje.
0: Privoščite se, tako je prav. Energija je tisto, kar žene ljudi naprej, in če si rojen pod srečno zvezdo ali pa če se naučiš pridobivati od drugih ljudi energijo, jo potem še tudi ti lahko daš.
1: Tako je, res je. Energija je tista, ki jo res daje človek človeku, ne? In nekako pozabeš takrat na vse tiste tegobe, na vse težave, ena pove eno stvar, druga drugo in smeh je tukaj in smeh je nalezljiv, ne? In dobra volja je nalezljiva in ko greš domov, si poln nekega dobre volje in dan je drugačen in naslednji dan je drugačen in komaj čakaš, da se spet srečeš.
0: Krasno je to, ne, ko ste rekli, energija tu, tam, toplo zavetje doma in zatočišče, tisto gotovo, ki je vedno tam, ko mora biti, je ob vsem tem še najpomembnejše, ko se človek utrujen, včasih daj žalosten, življenje nam ne prizanaša, umakne domov imeti topel dom in družino. Vam je mož prav gotovo vsa ta leta stal ob strani.
1: Ja, mož in tako kot celotna družina, tako da ja, res se zahvaljujem v celi družini za vso podporo, tudi kdaj, ko sem že mislila, to pa ne bo ratalo, to pa zmeraj, sej ti bo, sej bo uspelo, sej boste naredili, še zmeraj ste, pa boste tudi zdaj, tako da ja, podpora družine je tista, saj za mene, ki mi je in mi še in upam, da mi bo še dolgo dajala energijo, ker ko veš, da so zadovoljen, ko si ti nekaj dobrega naredil, ko veš, da prideš domov, so vesel, ko si prišel, ti čestitajo, če si kaj dobrega naredil in tako naprej. In se počutiš sprejeto in da nobeden ne reče, ja, to bi mogla narediti že včeraj, pa še nis, ne, to, to je za mene res. Podpora družine je največji zaklad.
0: In ko ste tako medijsko izpostavljeni bili kot kmetica leta in tako naprej, se mi zdi krasno, kako ste bili lahko vzgled vsem ostalim, da se da, da se bi da, da je doma vse urejeno, da smo vsi zadovoljni in da se človek lahko še tudi marsikomu drugemu na različnih področjih kaj da, podari, nauči, da se, če je volja in če se človek za pametjo pristopi, je tako?
1: Ja, kjer je volja, tam je pot. Jaz sem se včasih pohecala, da ima zdaj motika pa metla dopust, ne? Ko sem pač šla, ampak ja, marsikaj počaka, marsikaj ne narediš, pa mogoče ugotoviš, da je tudi prav, da nisi naredil. Tako da pač nekako se zorganiziraš, nekako narediš, nekaj prej, nekaj pol, nekaj mogoče včasih smo to ciljirali kakšen teden prej, da sem jaz recimo lahko šla z mojo družbo na Portugalsko, s čebelicam našim pevkam, ne, in pa s pevkam iz Zasavja, ne, vandramo po svet že kar nekaj let. Tako da, da se pač da prilagoditi, če so ljudje za to.
0: Lepo, da ste povedali, sej imamo odajo prekratko, da bi vas vprašal, kje vse ste že sodelovali, ampak no, ko ste pa ravno Jelka omenili čebelice, ljudske pevke iz Mirne peči, bom izbral tisto, ki je verjetno je Jelki ljuba, če je že toliko let tam. Prav lepo je, res na deželi. Bo dobra, Jelka.
1: Super, krasno.

0: Od danes vsakdanjik na valovih radija Sraka in prijetno kramljanje z gospojelko Krivec. Drugače njen razlog, da smo jo povabili, je to, da je prejemnica plakete občine Medna Peč, drugače pa v društvu podeželskih žena Medna Peč dolgoletna članica, predsednica, tudi kmetica leta. O tem bomo zdaj le spregovorili nekaj. Jelka že 40 let ali pa še več ste gospodinja, kmetica, tako na podeželju, na vasi. Se je v teh 40 letih ali pa še malo več marsikaj spremenilo biti gospodinja in kmetica?
1: Ja, spremenilo, kar se tega tiče, ne veliko, glede tega, da pač gospodinja mora tako in tako kuhati, pa prati, pa vse tist, kar pripada zraven. Kar se pa tiče kmetijstva, se pa je spremenilo, mogoče v tej smeri, da je manj fizičnega dela, ker so prišli stroji, ker se tudi drugač zdaj se več ne seje toliko tistih stvari, ko jih je bilo treba cele dneve okopavati. Ne. To se je spremenilo, za kar se tudi, ne vem, nekako zauzemamo pri društvu in pri zvezi kmetic in posod v tem, da bi se nekako tudi življenje kmetic na podeželju nekako bolj cenilo, ker pač mi smo vse, od gospodinje, kmetice, veterinarke, negovalke in še bi lahko naštevala, kakšne vse poklice pač imamo v narekovajih, ne, ki se za njih nismo izšolali, ampak jih vseeno znamo upravljati. Tako da ja, delo se je spremenilo, delo kot pa gospodinja pa mislim, da mogoče mečken drugač, ker so zdaj stvari malo drugač kuhajo mogoče, ampak ja, za družino, za vse je treba poskrbeti prej in zdaj.
0: To se strinjam z vami, Jelka, kaj je, da to biti mati in gospodinja bo približno enako vedno. Vse ostalo pa malo drugače. Kar se pa tiče znanja, ste pa verjetno veliko, veliko bogatejši kot takrat prvi dan, ko ste pričeli kot gospodinja, kaj ne da?
1: Ja, to je pa res. To pa izkušnje prinese svoje.
0: Ali veliko k temu pripomore tudi članstvo v društvu podeželskih žena, Medna Peč? Tam ste, kar se tiče kuhinje, ste zelo aktivne, prodorne, in zdi se mi polne znanja, ena bolj kot druga.
1: Ja, to pa sigurno. Marsi kakšen tečaj, ki smo ga opravili, je nam prinesel seveda novo znanje. Eno od druge se učimo, poskušamo tudi izpeljati razne delavnice. Veliko krat smo v šoli, v osnovni šoli Medna Peč, kaj pokažemo, posebno zdaj, ker so štrukli, mirnopeška specialiteta, bomo rekli, ker smo zdaj že imeli 10. razstavo in ocenjevanje na državni ravni štrukljev, kar je tudi nas veseli, da to gre naprej, da imamo zmeraj kakšne dobre goste in upajmo, da bomo imeli tudi veliko štrukljev še za naprej.
0: To si želijo vsi mirnopečani, vedno so veseli. Aha, no, sem rekel, da to. Kmetica leta ste postali.
1: Res je.
0: Vam je kdo namignil, da bo to tako, ali vas je ujelo nepripravljeno?
1: So me iz društva že parkrat prej, da bi sodelovala na tem izboru, pa sem zmeraj najdla kakšen izgovor. No, tako da potem na koncu sem reka, če od mene lahko napišejo eno stran, pol pa bom pristala na to, da kandidiram. Ampak nisem napisala sem eno stran, ampak tri strani. Kakšno stvar še sama, sem reka, da še sama za sebe ne vem, da to delam. Ker ko nekaj pač delaš, ne misliš, da delaš zdaj nekaj posebenega, da je to negovanje staršev, starejših ljudi, tega, onga, da je to. To je za mene bilo samoumevno, to za mene ni bilo zdaj nekaj, da sem zdaj nekaj posebenega, ker pač to vsi, kateri imamo, smo imeli to srečo, da smo imeli starše, smo pač mogli to tudi narediti. Ja, no in potem je prišel tist dan, ko smo se odpeljali pa na avtobus, nas je bilo, smo se peljali v Zagorje ob Savi, tam je bil izbor. Ah, sem si mislila tiste pure, bom pa že stala na odru, ne, sej tako in tako. Nisem pričakovala res, ne, da bom postala kmetica, sem bila popolnoma nepripravljena, nisem imela v glavi niti ene besede, kaj bom mogla na konc povedati. Ampak ja, nekdo je mu prste vmes, ki je to tako lepo se speljalo, da ko je bilo konc, so prihromele naše punce, cel avtobus na odr čestitati in ne je bilo cajta pol neč povedati v mikrofon, meni je pa to fajn pasalo, ker ne je bilo treba.
0: Ampak Jelka, kmetica leta, ni to to samo en takšen naziv, da je nekje to piše, po naslednje leto je pa ne ena druga. Veliko obveznosti je bilo vmes, je tako?
1: Ja, jaz sem to sprejela, potem res s resnostjo sem zagrabila za ta naziv in sem si tudi zadala, da pač nekako nekaj sporočam ljudem in svetu in vsem, da sem se poskušala nekako približati tistim odločevalcem ali kako bi rekla, da prikažem, pokažem naše delo, kaj bi bilo boljš, kako izboljšati stvari, nekako kmetico, kmečko žensko postaviti v ospredje, kar ji tudi pripada, kar bi pač moglo biti že zdavnej, ne. To sem si zadala za cilj in ja, bila sem na veliko prireditvah, vabile so me vse konce Slovenije, tudi v Avstriji sem bila, na Hrvaškem, tako da ja, s tem sem si pa pridobila tudi veliko prijateljic, prijateljev po širni Sloveniji, kar je pa eno največje bogatstvo, kar človek lahko ima.
0: Ja, eno največjih bogatstv je tudi to, da Zveza kmečkih žensk, Društvo podeželskih žena ima tako članico, kot je Jelka Krivec, ki se razdaje po dolgem in počez, roko na srce, Jelka, to ne bi bil sposoben vsak narediti, a ne da?
1: Ja, ne vem, mislim, da sposoben je vsak, samo moraš imeti željo, moraš si vzeti čas, moraš imeti, kako sva že prej rekla, podporo družine, nekoga, ki ti tudi, če že misliš, da ne boš zmogel, ki ti reče, lej, se bo šlo. Enostavno jaz sem pač tak človek, da če si nekaj zamislim, če si nekaj zadam, to se mora nekako izvesti. Mora se speljati in pa nekako bo že, ne?
0: Veliko energije imate, Jelka. Nisva stara 20 let, vemo, kakšni bi morali biti ljudje, ampak kot kaže, ne bomo šli še kmal počivati, imamo za narediti še vraga in pol.
1: To energija, ne vem, energija je v človeku, ne, to jo kar vsak človek ima, ne, zdaj, kuk pa jo daš na ven, kuk si jo pripravljen, da ti je odvisno od posameznika, ja, jaz imam še energije, jaz imam še načrte, jaz bi še kaj, no.
0: Jelka, ste ugotovili, tako kot mnogi ljudje, pa zdi se mi, da ste vi tudi kmalo to ugotovili, da več energije, ko daš, to še več jo dobiš nazaj, z dobro voljo in energijo, prijateljstva, prijateljev, znancev, sodelovcev.
1: Ja, res je tako, ko včasih že misliš, jo, tole pa ne bi, ali pa tole pa ne bi šla in pol, ko greš, ko vidiš, ja, kaj bi zamudil vse, ne. Energija pride sama od sebe, nekako dobra volja, vse imamo vsi slabe dni, slabe dneve, vse sorte, ampak nekako z dobro voljo se vse nekako lažje prenaša, ne. Lažje greš čez vse to.
0: Tako je. Še posebej v Mirni peči ljudje se delujejo na vseh področjih. Prej smo poslušali ljudske pevke Čebelice, tu fantje imajo moški pevski zbor Rožmarin, veliko krat greste skupaj, veliko krat nastopate skupaj.
1: Ja, Rožmarin je na naših štruklih vedno, tisti, ki začne našo prireditev, tako da smo jim hvaležne tudi za to, da so pripravljeni zmeraj pomagati, pristopiti, nekako sodelujemo. Tudi dva moja sovaščana pojeta v tem zboru, tako da ja, smo povezani.
0: Ja, zakaj? Za ni čudno, da pa vse tako dobro gre. Evo, moški spevski zbor, Rožmarin in no, za pol enajstih pa za kmetico je malo prepozno, da bi zapeli Dobro jutro, ljubca moja.

0: Не було добро ютро, любця моя, кмалу бо на свіденні, Єлька моя, наша донашня гостя, ще неки минут на маю стало. Госпа Єлька Кривець, приємниця плакети обчини, мирна печ, па, кметиця літа й била, коти рекла, па ще видно, ще видно у Друштву Подежельський женськ активні. Кай сте ви мал прий рекли, да сте скухали гола жани за кам?
1: Ja, prejšnji teden smo imeli v okviru Zveze kmetic, smo preskočili na pomoč, pa smo za 150 ljudi skuhali goleža, ena v mirni peč, pa ena v Zasavju in potem smo naredili miks in je bil vrhunski golež po mnenju jedcev.
0: Nikoli se ne bo, nikoli se ne bo končalo. Dobro. Proti koncu, Jelka, kaj vas danes najbolj veseli? Kje, kaj so tisti trenutki v življenju pri potehle prehojenih desetletih življenjske poti? Kaj vam da največ energije in veselja?
1: Ja, največ energije in veselja seveda so moja dva vnuka. To je tisto, kar mi ni težko kadarkoli ustati ali karkoli narediti za njih. To so moje življenje. Pa ne vem, kaj jaz vem, nekaj me žene naprej, nekaj mi ne da mira, da bi se ustalila, da bi rekla, zdaj sem pa končala. Tudi ena gospa mi je pri prijemu te plakete poklicala, mi je čestitala in je rekla, prav veš, sem zelo vesela, da si dobila to priznanje, prav, si pa ena tistih ljudi, ki se zdaj sigurno ne bojo ustavili in prav ma.
0: To smo pa prepričani. Jelka, ali, če bi šli zdalje s temi znanjem, izkušnjami, da bi se nekako našli še na kakšnem razpotju pred desetletji, ali bi obrali isto pot?
1: Pa ja, mogoče bi naredila kakšen drug ovink, ampak tega življenja, ko ga živim zdaj s to mojo družino, z možem in z vsem, tudi hmal bo 50 let, kar sva skup, tako da, pa ne bi zamenjala, vse so bili in slabi in malo manj dobri trenutki, ampak ne bi zamenjala, bi ker se mi zdi, da to, kar sva skup ustvarila, kar smo doma, kar smo ustvarili druge, se vse vidite nek napredek, nekaj je, življenje je pa prinese dobre in slabe stvari, slabo dam v en drug predalček, dobro je v ta velikem predalu in z tega črpam in energijo in to me izpopolnjuje in to je to, to je moje življenje.
0: Jelka, ko pogledate takole zdaj na mladino, imate tudi mlajše članice Društva podeželskih žensk?
1: Pa nekaj jih je, sem pa kaj kakšna pride, to je sicer vseslovenski problem, ker se staramo kot društvo. Jaz upam, no, da se bojo saj takrat, ko bojo šle v penzijo, če ne prej pridružili saj za kakšno leto k nam, ker mislim, da smo med dokaz, da se tudi starejše znamo zabavati, znamo se fajn med, znamo uživati v tem, znamo marsikaj pokazati, povedati iz izkušenj, tako da tudi v starejši dobi življenja se da marsikaj naučiti.
0: Pa tudi zdi se mi podeželje v Sloveniji ne bo umrlo nikoli, to je tisto, kjer živimo, kar nas drži po konc, kar nam daje hrano, kar nam daje življenje, mladih žensk na kmetijah bo vedno. Pa zdi se mi, kaj mislite, bo njim z napredki tehnologije, znanosti in vsega skupaj vsak dan lažje na kmetijah?
1: Kar se dela tiče, je lažje, je pa res vse te papirologije, pa vsega tega, pa teh predpisov, pa vsega tega je pa preveč. To pa, recimo, zvečer bi mogli mladi kaj drugega početi, ko kar da urejejo papirje, pa v računalnik gledajo, da bojo videli, ali so posijalna ta pravo nivo, ta pravo kulturo, ali morajo kaj drugega delati. Ne? Mislim, da je tega preveč. To bilo treba poenostaviti. in s tem bi tudi mlajši lažje dihali, lažje živeli, ker ne, kmet ni neumen, kmet je zelo brihten, zelo bistar in on edin ve, kaj na kateri ni bo najbolj uspevalo in kaj bi delal in kaj bi prideloval, da bo preživel sebe in svojo družino.
0: Krajani, občani, občine, mi

0: društva, kadar kdo kaj rapa, od katerega društva se nekako slišimo, uskladimo. Mislim, da je to ena povezanost tudi občine, tudi krajanov, da se stvari sodeluje, da se karkoli zgodi, da stopimo skup, da nekaj naredimo, nekaj dobrega za naš kraj, ker tukaj mi živimo in tukaj bojo živeli naši zanamci in zato je prav, da jim omogočimo že zdaj, da v lepem kraju živijo in še za naprej, da bojo lepo živeli in jaz mislim, da bojo znali pol tudi sami poskrbeti za to.
1: In kadarkoli bodo pogledali na steno v občini, bodo vedeli, da je, kako so občani znali ceniti, da je, koliko je Jelka Krivec pripomogla in doprinesla k lepemu, zanimivemu življenju in dogajanju v Mirni peči. Tudi v imenu vseh poslušalk in poslušalcev Radija Seraka, kot prijemnici plakete, Jelka, iskrene čestitke.
0: Hvala lepo.
1: Vemo, da je plaketa prišla v prave roke. Jaz lahko tukaj ocenim, da ta vesel in prešeren nasmeh gospe Jelke pomeni, da bo prej kandidatka še za eno plaketo, kot da bi se kdo vprašal, zakaj je dobila. Mi vam bomo že želeli, Jelka, vse dobro v življenju, predvsem pa zdravja. To je tisto, na kar na koncu človek ne more vplivati.
0: Tako je res. Zdravje je tudi eno od največjega bogatstva, kar ga imamo, zato je tudi prav, da se trudimo kmetje in potrošniki, da jemo našo slovensko hrano, tako bomo tudi ohranili, jaz mislim in prepričana sem, da bomo ohranili tudi naše zdravje, ki ga res vsi si želimo biti zdravi, pa čim dlje na svet.
1: Z delovanjem društva podeželskih žena in takšnih kmetic, gospodin in žensk, kot je naša Jelka Krivec, nam bo to mnogo lažje. Naj vam Jelka energija ne usahne. Hvala lepa za obisk v studiju, dobrodošli še kadarkoli in ob kakršnikoli priložnosti veliko energije, pozdrav vsem vašim sočlanicam društva podeželskih žensk in tako, ostanite nasmejani še dolgo let.
0: Hvala za povabilo.
1: Se slišimo še kdaj? Aha, no zdaj za konec bova pa še eno pismico vašega sokrajana Toneta Pavčka, Lojze Slak je pa v glasbi in zašpilal, mirno peška polka. Je lušno plesat na njo, a ne?
0: Seveda.
1: to pa kdaj, drugičko bova z Jelko na televiziji. Jelka, srečno.
0: Hvala, živdenje.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
5: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radica, dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro!
1: Enajst je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 cent do 2 centa. Podobno kurilno olje. Pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Unije Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Po informacijah Planeta TV se zdajšnje vodstvo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v kazenski ovadbi opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da je nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokl ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Na tuje. Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je julija v primerjavi z junijem rahlo izboljšalo. Kazalnik, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je z junijskih 85,7 točke dvignil na 86,6 točke. Izboljšanje je predvsem posledica bolj optimističnih pričakovanj, ugotavljajo pri IFU. Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu, ki deluje pod okriljem ustanove Smithsonian. V skladu z v petek izdano uredbo naj bi table z napisi namestili na javnih pločnikih pred stavbo muzeja. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so poročali iranski mediji. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V streljanju v Seattlu na severozahodu Združenih držav Amerike so bile ubite 3 osebe, še 4 pa ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo včeraj ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo. Drugo pa še iščejo, poroča britanski BBC. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal, kot je izjavil, nekaj prostora pogajanjem. je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Woods. Potem, ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbelo pomankanje zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Ob 10 je bilo v Črnomlju 28 stopinj v Celju in v Kočevju 24, Kredarica pretežno jasno 10. Cerklje ob Krki jasno 26, v Mariboru pretežno jasno pri 26, na Brniku pri 23, v Portorožu jasno pri 26, v Novem mestu pri 25, v Ljubljani pri 23, enako v Slovengradcu, Postojni jasno pri 20, Murska Sobota pretežno jasno in 26 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoj imamo na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani zamuda več kot pol ure. Zastoji pred Šentiljem proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoji na cestah Ljubljana, Brezovica, Šmarje, Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bled v obe smeri. Okvara vozila na primorski avtocesti in noviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru. In še, brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu nič 87199. Povejte, kjer bo šlo prepočasi, kje se bo ustavilo, kje boste opazili prometno nesrečo. Seveda pa dobrodošli tudi z vašim špecanjem. Kje so policijske in radarske kontrole? To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 11 in 9 minut.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Dojenčki so tukaj, kako pak, ponedeljek je, bera bo lepa, bomo držali pesti, a ne? V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 24. in 26. julijem povile. Eva Kolenc iz Tolstega vrha pri Šentjerneju, dečka, samo ga bodo klicali.

Mladi klico Julijo. 25. julija je Blerta Rakaj iz Prizrena v Kosovu povila dečka Omerja, 26. julija pa sta povili Nika Čižmek iz Globokega, dečka Jako, Helena Deržič iz Sel pri Dobovi pa deklico, klicali jo bodo Stella. No, lepa bera, a ne da? Dobrodošli, fantje in dekleta, mlade družinice, iskrene čestitke.

0: na sporedu so oglasi.
1: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hno. V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Na tehnični AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci v žalosti sporočamo vest. Danas je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri, v torek 28. julija o 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri, v torek 28. julija o 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo. Žalujoči vsi njegovi.

Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Bernarda Zec nad mlini Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 29. julija ob 17. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Bernarda Zec nad mlini Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 29. julija ob 17. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: na sporedu so oglasi.
1: Želite niže stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom.

0: vidikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 cent do 2 centa. Podobno kurilno olje. Pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Unije Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Po informacijah Planeta TV se zdajšnje vodstvo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v kazenski ovadbi opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da je nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokl ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Na tuje. Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je julija v primerjavi z junijem rahlo izboljšalo. Kazalnik, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je z junijskih 85,7 točke dvignil na 86,6 točke. Izboljšanje je predvsem posledica bolj optimističnih pričakovanj, ugotavljajo pri IFU. Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu, ki deluje pod okriljem ustanove Smithsonian. V skladu z v petek izdano uredbo naj bi table z napisi namestili na javnih pločnikih pred stavbo muzeja. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so poročali iranski mediji. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V streljanju v Seattlu na severozahodu Združenih držav Amerike so bile ubite 3 osebe, še 4 pa ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo včeraj ob 18. uri po lokalnem času, pridržali 1 osebo. Drugo pa še iščejo, poroča britanski BBC. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal, kot je izjavil, nekaj prostora pogajanjem. Je po 2 nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Potem, ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbelo pomankanje zaloge streljiva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo nekaj spremenljiva oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Na vrsti je ponovitev praktičnih nasvetov. Še vedno z vami je Radio Sraka iz Novega mesta in zopet ponedeljek, čas za praktične nasvete. Vas zanima, kakšna je današnja tema? Ja, 30-sekundno čiščenje. Menite, da je to dovolj, da obdržite čistočo doma v vašem domu in še kje drugje, ali bo govor o čem drugem? Več o tem nam bo povedala tudi danes gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Dobar dan, želim.
2: Pozdravljeni.
1: Kaj pravzaprav je to 30-sekundno čiščenje? Je to higiena v domu, kjerkoli drugje, ali kakšna psihološka finta?
2: To je pravzaprav res psihološka finta. V principu temelji 30-sekundno čiščenje na ideji, da nered ni fizičen samo, ampak je vrsta odloženih odločitev, ko nečesa, kar bi nam vzelo 30 sekund ali celo manj, nismo naredili. In če se tega ne lotimo takoj, potem sprožimo ta učinek plazu, ta snežna kepa postaja vedno večja in na koncu koncev imamo temeljito čiščenje, ki nam uniči cel vikend, zato ker moramo pospraviti vse tiste 30 sekundne stvari. Ne?
1: Se jih je pa kar nekaj nabralo. Ne?
2: Ja, to so tiste majčkene stvari, ki jih ne naredimo, ampak nam potem prinesejo oziroma oduzamejo ogromno časa. Recimo kuhinja, recimo, ko krožnik če krožnik takoj speremo, pa ga damo v pomivalni stroj, če imamo pomivalni stroj, nam ne ostane zasušena hrana za zvečer. Če plašč, ko pridemo, obesimo na obešalnik, ne pa ga vržemo na postlo, pa čevlje pospravimo takoj, tam, kamor bi morali biti, spet nam jih ni treba pospravljati, ne. Potem recimo, če zapremo vse nepotrebne zavihke, pospravimo, ne vem, pisala in vse to, se nam na delovni mizi ne nabere konstruktivni nered, ali kako se že temu reče. Recimo, da zjutraj pač postlo malo poravnamo, ne, se ni treba, da delamo tisti vojaški red, nam to vzame približno 15 sekund. Ne, to so te raziskave. Zdaj, to deluje. Zakaj deluje, jaz to vem iz lastne, čeprav sama včasih na praznih ploskvah odložim ogromno stvari, ne, pa potem 30-sekundno čiščenje pozabim, ampak imam vikend čiščenje, ampak deluje zato, ker za 30 sekund pa res ne moremo reči, da nimamo časa. To se ne da. Teh 30 sekund, ko nekaj naredimo, v bistvu naredi naše življenje precej lažje. Se pravi, ko nekatere stvari se ne kopičijo. Ne. Ta 30 sekund je mlajši brat tistega pravila 2 minut, ki ga imajo strokovnjaki za produktivnost tako radi. Se pravi, če vrnemo mleko v hladilnik, je to gib ene roke, ne ostane na mizi. Če recimo zapremo te odprte zanke, rečemo temu, to vsaka taka naloga je neka odprta zanka v možganih. Se pravi, naši možgani to neprestano obravnavajo in s tem nas utrujajo, čeprav se mi tega ne zavedamo. Če zapiramo te zanke, te 30-sekundne zanke, sprostimo ogromno časa. Zato deluje in čudo je, da smo manj utrujeni od tega, kaj vse moramo še narediti, ker recimo, če je na mizi mleko, pa so na mizi recimo skodelice od kave, pa so na mizi ne vem še kaj vse.
1: Imamo švilice, karkoli.
2: Ja, naši možgani to procesirajo in naši možgani delajo na tem. Ne? Zato so. Ne? Možgani niso zato, da bi se ustavili. Ne moreš jim reči, zdaj pa ne. Ne? Tako da potem dejstvo je recimo, kaj lahko naredimo. Ne? Če imamo eno stvar shranjeno predaleč, potem ta 30 sekund ne bo delovalo. Ne? Če imamo recimo, če moramo premakniti tri stvari, da pridemo do ene stvari, potem to ni 30 sekund in ne bo delovalo. Ne? Treba imeti stvari tam, kjer jih potrebujemo, če se da. Zdaj, kot sem rekla, to je ta snežna kepa, to valjenje snežne kepe. Ne? Tukaj imamo obrestovanje, se pravi pojav, ko ena majhna stvar, nek majhno dejanje, prinaša obresti, take lepe časovne obresti, da imamo več časa, da imamo manj stresa, pa da imamo več reda. Ne? To si vsi želimo, sploh v tem času, ko smo vsi prezaposleni, je pa res, da je to treba kar malo vaditi, no, to vem iz osebnih izkušenj. Ne. Zdaj, te obresti so običajno stvar financ, ampak matematika obresti deluje tudi pri pospravljanju.
1: Tudi v vsakdane življenje.
2: Ja, ne. Recimo, strokovnjaki za prihranke časa so izračunali, da nam te male 30-sekundne fintice prihranijo približno 2 uri časa na teden. Ne? To se pa
1: to
2: že
1: je pa
2: pozna.
1: Nekaj, ne?
2: To se pravi, to je 14 ur časa, to je cel dan delovni, ali pa cel dan v dnevu. Ne? Recimo, letno so to kar ure časa, ne? Če računamo, da imamo 14 ur na teden, ali pa 12 ur na teden, ali pa 10 ur na teden, pa 53 tednov je to 530 ur. To je pa zdaj že, to pa ne bom računala, ker deliti 24 je malo pretežko. Ne? Se pravi, če imate to 30-sekundno pospravljanje, v bistvu si prihranimo ogromno časa, čeprav to ko rečeš 30 sekund, to ne zgleda tako. Ne? James Clear, on je napisal to knjigo Atomske navade, on je rekel, če se lahko v enem letu vsak dan izboljšate za 1%, to se pravi recimo, da naredimo 1,30, ja, vsak dan za 1%, boste do konca leta 37-krat boljši, ker se bo to nalagalo, ne? In pridete v stanje lahkotne urejenosti. Ne? Zdaj, jaz nisem tam. Če prav o tem govorim, še nisem v lahkotni urejenosti. Mene običajno zavedejo ravne ploskve. Veste, to so tiste ploskve, na katere tako zlahka odložiš torbico, pa ne vem kaj še vse, pa škatica.
1: So morda velike, ne? Pa je potem dovolj prostora za vse.
2: No, in to ohranjanje čistih ravnih površin oziroma praznih ravnih površin, to je moja šibka točka, to je pa tudi bistvo, tudi eno od bistvo 30-sekundnega čiščenja, ker prazne ravne površine, prazen prostor da takojšen občutek miru, to se pravi, prazen prostor je super za boj proti stresu. Ne? Je pa res, da so te prazne ravne površine čudovit prostor za odlaganje stvari, a veste, za 2 sekundi dam to sem, pospravila bom pa potem, ne, potem pa
1: jih nastane več kot 30.
2: Ja, potem pa nastane dve uri pospravljanja.
1: Če iščemo kaj, ne?
2: Če iščemo, ne. Zdaj, vsak predmet na tej prazni površini, kot sem rekla, je stvar, ki jo morajo možgani kategorizirati, in to je tako, kot bi neprestano, če bi imeli tisto v trgovinah, bi neprestano piskalo, ne, v možganjih. Računi za plačilo, ključi, drobnarije, knjiga za branje. Možgani to neprestano skenirajo in neprestano registrirajo. In ko mi vidimo prazno površino, pa začutimo nadzor in čemu rečemo spa učinek. Če se poslušalci spomnijo, v spajih ponavadi je veliko praznih površin. Oziroma v spajih bomo težko našli prenapolnjene police ali pa kaj takega. Ne? Če si zdaj zamislite, je tam neka polička in na tisti polički je, ne vem, so ene rožice ali pa
3: nekaj minimalnega.
2: Nekaj minimalnega, zato ker dejstvo je, da prazna površina zavaja naše možgane, da smo v mirnem in luksuznem prostoru. Ne? To je zanimivo in zato so spaji dobesedno prazni. Ne? Tudi stvari, ki jih prodajajo, niso tako zelo zložene skupaj, ampak so, tako bom rekla, velike praznega prostora. Ne? Kje so prazne površine najbolj pomembne? Kuhinja, kuhinski otok, miza, to je ponavadi srce doma in če je kuhinja v luftu, je kot bi bila cela hiša neurejena. Nočna omarica, če jo imamo, je zadnja stvar, ki jo zvečer vidimo, pa prva stvar, ki jo zjutraj vidimo. In zato je zelo dobro, da
3: je tam red.
2: Da je tam red, ja. Pa računalniška miza, za tiste, ki to imamo v bistvu vsi. Če je na tej preveč stvari, oziroma če je to neurejeno, potem je to motenje tega koncentriranega dela. Zdaj, večina ljudi se tega, vsi mi, no, se tega zavestno ne zavedamo, ampak kot sem rekla, naši možgani piskajo cel čas, ko skenirajo, kaj vse imamo na tisti polici in kje bi vse to moralo biti in enkrat bomo mi to pospravili, ne.
3: Tako. V drugem delu pa bo tekla beseda o koledarju obrestovanja, torej če res delamo teh 30 sekund očiščenje, če ga osvojimo,
2: ja,
3: potem se nam to obrestuje in o tem bo tekla beseda po lepi skladbi.

0: Še vedno vam dela družbo Radio Sraka iz Novega mesta in današnji praktični nasveti na temo 30-sekundnega čiščenja. O tem nam tudi danes razlaga gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber. Torej, prišli sva do teme oziroma koledarja obrestovanja, torej vrste naložb najprej, če delamo 30-sekundne čiščenje. Ja. Kakšni primeri in potem kakšne naložbe, kakšni dobički nas spremljajo v življenju. Kar izvolite.
1: Tako zelo iz financ vzeti termini. Cilj tega je, da umirimo svoje življenje oziroma, da nam za vikend ostane čim manj čiščenja. Eno je ponastavitev norosti ob odhajanju od doma takrat. To je recimo to, da vse tisto, kar pižamo ali pa perilo, vržemo v koš za perilo in koš za perilo mora biti tam, kjer se naravno slečemo, kjer naravno to uporabljamo, ne? Ker če bi treba potem metati stvari v koš za perilo, ki je čist nekje drugje, mi temu rečemo, trenje je previsoko, ne? Mi tega ne bomo naredili in bomo pri prihodu domov dobili perilo na tleh, zato ker je preveč, ne? Potem digitalni izklop, recimo fizično, je to, da uredimo mizo, da izklopimo. Je pa možno tudi to narediti na zaslonu, tako da imamo dva profila. Da imamo profil delo in da imamo profil osebno. In potem mi v bistvu v manj kot 30 sekundah zamenjamo digitalno okolje in nismo več obremenjeni z delom. Potem recimo pomivalno korito nič zvečer, ne, da se zjutraj ne zbudimo v umazano posodo. S tem, da če želimo imeti tako pospravljeno, moramo imeti krpo pa razpršilko recimo nekje blizu, ker če moram to iskati pod pultom pa premakniti še 3 stvari, tega ne bom naredila, zato ker je to preveč. Spet rečemo temu, trenje je previsoko. Lahko imamo recimo mapo na zaslonu, ki pravi obdelaj pozneje, to se pravi pri digitalnem šumu, premaknemo vse stvari, ki jih moramo narediti v to mapo in tam počakajo. In seveda jih ni na zaslonu 5, ampak je samo ena stvar. Zelo dobro je, da pri prenosih imamo nastavitev datum dodajanja. Zato, ker načeloma, če je neka stvar v prenosih, ki je na 15. mestu, pa je že 2 dni nismo naredili, je zelo verjetno ni treba narediti. Aha. Tako da, dobro, razen, če smo kaj pošteno zašuštrali. Ne. Potem tako imenovana fizična prehodna košara. Ne. Lahko imamo prehodno košaro oziroma tudi prehodno omaro, to je tista slavna zadeva, ko vse pospravite z pulta dol in pristane v prehodni košari, prehodni omari in zadeva izgleda pospravljena, aha, potem se pa kasneje s tem ukvarjate. Potem ena zelo, zelo dobra 30 sekundna je, nikoli ne zapusti sobe praznih rok. Če grem iz recimo dnevne sobe v kuhinjo, lahko odnesem tudi skodelico s kavo iz dnevne sobe, ker tako ali tako odhajam v kuhinjo. Ne.
0: In bo pospravljeno. Ne?
1: In je pospravljeno. Ne. No, potem je pa tako imenovano nasvet mikrovalovne pečice oziroma pravilo mikrovalovne pečice.
0: Me prav zanima.
1: Ja, to se pravi, to pravilo mikrovalovne pečice govori o tistem najdenem času, podarjenem času. To je tisto, ko čakamo, da mikrovalovna pečica piskne, uh-huh, pa da kava, voda za kavo zavre, pa da se kakšna velika datoteka na računalniku prenaša. Ne? To je čas, koji tako ali tako
0: nekaj čakamo.
1: Ni, ne?
0: In, ga...
1: In zdaj v tem času, to, običajno je to med 30 do 90, 60 sekund, in tako tako smo tam in tako tako lahko nekaj naredimo.
0: Tako, ni treba brez dela čakati, ja, da to mine. Ne,
1: zdaj, kaj čas lahko naredimo? Ne? Ta mrtvi čas, najdeni čas, podarjeni čas, Zdaj, zelo super je, nekateri pravijo, če to res delaš z mikrovalovno pečico, ker na koncu mikrovalovna pečica zapiska in ti v bistvu poskusiš to narediti preden mikrovalovna pečica zapiska. Ne? Zdaj, recimo v 30 sekundah, to je bilo merjeno, lahko izpraznite celoten pladen za jedilni pribor iz pomivalnega stroja. V 45 sekundah se da obrisati sprednja stran hladilnika in pa ročaj mikrovalovne pečice in v 60 sekundah se da pospraviti, izvleči smeti, vrečko za smeti
2: iz koša
1: in pa v 90 sekundah se da odstraniti vse nepotrebno navlako, kot so ključi, robčki, pa ne vem kaj že vse, z kuhinskega pulta. Tako da, če čakamo, da kava zavre, lahko skoraj celo kuhno pospravimo. Zdaj, tole je stroški so ničelni tukaj, zato ker si nič ne vzamemo časa za čiščenje, to ni, da zdaj nek poseben čas imamo, lahko to pravilo uporabimo tudi recimo v digitalnem prostoru, ko čakamo, da se kakšen film naloži. Ne? Ta čas, ko se računalnik posodablja, lahko pospravimo fizične smeti, ovoje, račune, ki smo jih že plačali, ne vem kaj. Medtem, ko čakamo, da gostitelj na Zoomu začne sestanek, ne, lahko brišemo kakšne stare stvari iz zaslona. Lahko celo kaj preberemo, kakšne novice, ki jih nikoli ne preberemo, ali pa se odjavimo od kakšnih novic v elektronski pošti, ki nam smetijo elektronsko pošto.
2: In jemljajo čas.
1: Ne? In nikoli nismo tako tako ne prebrali in vedno smo si rekli, joj, to se pa res moram odjaviti. Ne? Tako da tole je kar zanimiva. Tale,
2: zelo zanimiva tema.
1: Ja, tudi zanimiva psihološka finta. Je pa res, da se moraš navaditi in tudi res je, recimo, da nekatere stvari grejo boljše kot ne. Meni recimo pravilo ne zapusti prostora praznih rok, čisto dobro že deluje. Prazne ploskve so pa moja ahilova peta šipka točka. Ko vidim prazno ploskev,
2: zakaj naj bi bilo kaj na njem? Ne?
1: Ja, nekaj je treba tja odložiti, ne? Mislim. To je tako super, ne? Da ne bo tako prazno. Ne? Ampak, kot sem rekla, prazen prostor pomaga pri tem, da se naši možgani umirijo. Zato tudi, recimo, je ta stvar, da ko smo nervozni, ko smo živčni, ko smo pod stresom, ne strmimo v kakšne omare ali pa kakšne tla je ne vem kam, ampak poskušamo pogledati obzorje. Zdaj lahko pogledamo recimo obzorje, res obzorje kot obzorje, to se pravi v daljavo, ali pa lahko pogledamo nek prazen prostor, prazno mizo ali karkoli. Naši možgani se bodo na nek način ponastavili, umirili, to je ta spa učinek. Ne? In res, če bodo naši poslušalci kdaj šli v spa, naj si pogledajo, ko so spaji v bistvu precej prazni prostori. Ne?
2: Torej, utoplice, ne?
1: Utoplice,
2: tako, recimo. In tam vidijo kopalnice res nekaj minimalnega ali celo praznega, zato da človek se umiri, uživa v tistem, ne?
1: Ker to je sporočilo našim možganom. Tele 30 sekundno pospravljanje, ne, je pa zanimiv izziv, recimo.
2: Tako. Dober namik ste nam dali, dobre ideje in ja, treba jih je kar takole iz dneva v dan vaditi, pa bomo vsak dan boljši in bomo imeli toliko več časa zase za druge stvari.
1: Ja, ampak je
2: težko. In bomo bolj umirjeni.
1: Bomo bolj umirjeni, na koncu bomo prihranili čas, kar je zanimivo, ampak kot sem rekla, stvar ni tako lahka, ne, to vem iz osebnih izkušenj.
2: Ampak vredno je poskusiti in če smo ustrajni, bomo prišli do cilja in se vsaj nekaj teh drobnarij, če rečemo tako, ne, naučili in jih upeljali v življenje in ne bo lažje.
1: Ja, jaz sem trenutno v fazi, ko recimo prazne te odlagalne površine poskušam zadržati čim dlje praznene. Tako da ko pospravim in si rečem, jo, kako lepo, kako je to lepo, ko je to prazno, ne? In potem poskušam popraviti svoj rekord.
2: Gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa tudi hvala. Za vaše današnje praktične nasvete, torej 30 sekund očiščanje, pravite psihološka finta, ampak v življenju zelo veliko šteje.
1: Zelo veliko časa prihrani in stresa, sploh, kot sem rekla, recimo pri zelo zaposlenih ljudeh, ker se ta snežna kepa pol samo vali in kar naenkrat imamo 5 ur pospravljanja, v katerem je pa recimo 2 uri tistega, kar bi lahko zelo enostavno v tistem hipu z enim gibom roke naredili.
2: Tako. Še enkrat hvala lepa za vse povedano. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Hvala vam. Se vidim.
2: Cenjeni poslušalci, to so bili praktični nasveti na Radiu Sraka.
3: Na valovih Radija Sraka ste poslušali oddajo Praktični nasveti.
4: Peter tukaj, Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

0: Ulica. Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
1: Ura je 14, novice. Generacija mladih, ki danes odrašča, ima pogum, zna presoditi in se je za svoje mesto pripravljena tudi boriti. Zaradi pogumne generacije pred nami imamo Slovenci lastno državo, zaradi pogumne generacije, ki odrašča danes, pa ima Slovenija prihodnost, je povedal predsednik SDS in predsednik vlade Janez Janša. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volivne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Volk kot pozitivno ocenjuje poročilo komisije avstrijskega notranjega ministrstva. Ta je lani jeseni ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Sadovnik, eden od članov te komisije, je zadovoljen, da je ministrstvo upoštevalo priporočilo komisije o izobraževanju policistov o zgodovini koroških Slovencev. Volk in Sadovnik sta pozitivno ocenila tudi včeraj objavljena priporočila ministrstva policijskim enotam za ukrepanje na spominskih mestih. Sta pa poudarila, da še ni epiloga incidenta v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, so danes ponovno opozorili na policijski upravi Koper. Na tuje. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati znova, naj bi odprli tudi enega od avtokampov, so sporočile lokalne oblasti. Požar sicer še ni pod nadzorom, se je pa širjenje ognja po navedbah oblasti upočasnilo. Iransko zunanje ministrstvo je danes posvarilo, da se bo Iran na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami. Ukrajina je v soboto v raketnem napadu zadela trgovsko ladjo, ki je prevažala vojaški tovor in pri tem po navedbah Teherana ubila enega člana posadke. Bodoči predsednik Kolumbije Avejardo de la Espriella je včeraj napovedal, da bo, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, Kolumbija prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaragvo. Poleg tega je napovedal zaprtje 15 konzulatov in 14 veleposlaništev, vključno s tistimi v Alžiri, na Barbadosu, Etiopiji, na Haitiju, v Senegalu in v Južni Afriki. Nemški avtomobilski proizvajalec Audi, ki je del skupine Volkswagen, je v prvem polletju ustvaril 1,12 milijarde evrov čistega dobička, kar je 223 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili z 29,18 milijarde evrov za 4,39 milijarde evrov nižji kot pred letom dni, je danes objavila skupina. Šport. V Parizu se je včeraj končala 113. izvedba največje kolesarske dirke na svetu. Letošnjo dirko po Franciji si bomo zapomnili po prevladi Tadeja Pogačarja, a tudi po vse večjem nagibanju k šovu in zabavi. S tem pa se za organizatorje odpirajo izzivi tako glede navijačev kot tudi vse kompleksnejše organizacije. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevno od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Tako po drugih popodanskih poročilih pa je pred nami pregled dnevnih obvestil. Društvo upokojencev Novo mesto, hiša sožitja vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri, v torek 28. julija, med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 16. in 18.30 pa vabljene na ženski pikado. V juliju in avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem, dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Vabijo vas v četrtek 30. julija na pogovorni večer v knjigarno Goga z naslovom Razsvetljeno Novo mesto. V nedeljo 2. avgusta ob 18. uri vas vabijo na vodovodni stolp v Brežice. Vabijo vas na poseben lov na zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenovljeni jugozahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe, tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, z branimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod pa šteje. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 180 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za oddajo vlog je do konca julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte vlogo. V teku je glasovanje za participativni proračun. Ideja je preprosta, ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje, zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte, posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto na spletni strani ideje za novo mesto.si.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res, če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja BioStile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem tako ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: 14:24 kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za nami je reklamna oddaja podjetja BioViz, pred nami pa minute namenjene vašim popodanskim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete. Telefonski številki sta odprti 073-322-100 ali 073-322-800. Naš elektronski naslov studio@radiosranka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: Tako, pred prvo glasbeno željo še sporočilo o moteni dobavi pitne vode. Uporabnike pitne vode iz naselja Izvir obveščamo, da bo danes še do 16. ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. Pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan. Simona pri telefonu.
0: Simona, pozdravljeni.
1: Kličem za glasbeno željo Očukov avtobus.
0: Tako, pesmica je pripravljena.
1: Hvala.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic in vse dobro.

0: Zaradi prometne nesreče je regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice zaprta pri Belovem. Previdno, 14:32, Franci, tudi vam dober dan.
1: Dober dan.
0: Franci, pozdravljeni, kako ste? Ste v družbi? Kako preživljate popoldne?
1: Stoparno, kot sadr.
0: Ste pri delu ali pri počitku?
1: Ne, počitku.
0: Odlično. Izvolite, Franci, katero vam
1: pripravim? Ne, kričivi po navedni vrhu.
0: Tako, in Henček, Henčkov trio.
1: Ja, lahko pozdravljam na hitr.
0: Seveda, izvolite.
1: Bregar je Janeza, Hrvaški brod, Edeče, pa prijatelj, ker me poznajo.
0: Vse dobro v tem popodnevu.
1: In glasno sodijo.
0: Hvala lepa, vračam pozdrave.
1: Adio.
2: Vinograd noče molitve, hoče motike.

0: Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam. 14:35, dober dan.
1: Dober dan, Matevš iz Zimnega.
0: Pozdravljeni, Matevš, kako preživljate to popovdne?
1: Tule sedim pod lipo pa poslušam radio Sraho.
0: Odlično. Izvolite, ja. Katera bo vaša želja?
1: Od obsotelke Slavčko dete na zdravemu prijatelju.
0: Verjetno.
1: Soboto smo praznovali in je bilo čudovito, pa bi rad vse poslušalce, vse tiste pozdravo, ki so bili na soboto na praznovanju.
0: Tako, Matevš, pesmica je pripravljena, valček je pripravljen. Hvala lepa za klic in uživajte v glasbi.
1: Srečno. Hvala vam.

0: 14 in 41 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dober dan.
1: Dober dan, Zvonko iz Ostroga.
0: Zvonko, pozdravljeni. Kako preživljate popoldne v Ostrogu?
1: Televizor je vam knosa reks, pa vas poslušam.
0: Vam je kaj vroče ali imate klimo prižgano?
1: Ležite sem noter gor v sobi sem.
0: Aha. Lepo, Zvonko, izvolite, ja. Katera pesem bo danes za vas?
1: Korona po brendi, jaz pa te pa žede na Marela.
0: Tako, tudi ta je pripravljena.
1: Jej.
0: Zvonko, lepa. Boste še koga pozdravili?
1: Vas pozdravljam v studiju, pozdravljam Sraka.
0: Hvala lepa. Vse dobro vam želim, hvala lepa za klic.
1: Lep dan.
0: Tudi vam.

0: 14:44, kaže ura, pa naj bo še ena glasbena želja preko telefona. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkot?
1: Tule pa Petra iz Tolstega vrha.
0: Petra, izvolite, katero pesem vam pošljem na Tolsti vrh v tem popoldnevu?
1: Od Madriano pa Silvata Plibeška, Ta moj mali raj.
0: Ja, pesmica je pripravljena. Petra, tudi vam hvala lepa za klic.
1: Hvala vam.
0: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator pika kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Generacija mladih, ki danes odrašča, ima pogum, zna presoditi in se je za svoje mesto pripravljena tudi boriti. Zaradi pogumne generacije pred nami imamo Slovenci lastno državo, zaradi pogumne generacije, ki odrašča danes, pa ima Slovenija prihodnost, je povedal predsednik SDS in predsednik vlade Janez Janša. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volivne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Volk kot pozitivno ocenjuje poročilo komisije avstrijskega notranjega ministrstva. Ta je lani jeseni ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Sadovnik, eden od članov te komisije, je zadovoljen, da je ministrstvo upoštevalo priporočilo komisije o izobraževanju policistov o zgodovini koroških Slovencev. Volk in Sadovnik sta pozitivno ocenila tudi včeraj objavljena priporočila ministrstva policijskim enotam za ukrepanje na spominskih mestih. Sta pa poudarila, da še ni epiloga incidenta v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko. Prevare ter izsiljevanja so danes ponovno opozorili na policijski upravi Koper. Na tuje. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati znova, naj bi odprli tudi enega od avtokampov, so sporočile lokalne oblasti. Požar sicer še ni pod nadzorom, se je pa širjenje ognja po navedbah oblasti upočasnilo. Iransko zunanje ministrstvo je danes posvarilo, da se bo Iran na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami. Ukrajina je v soboto v raketnem napadu zadela trgovsko ladjo, ki je prevažala vojaški tovor in pri tem po navedbah Teherana ubila enega člana posadke. Bodoči predsednik Kolumbije Avejardo de la Espriella je včeraj napovedal, da bo, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, Kolumbija prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaragvo. Poleg tega je napovedal zaprtje 15 konzulatov in 14 veleposlaništev, vključno s tistimi v Alžiri, na Barbadosu, Etiopiji, na Haitiju, v Senegalu in v Južni Afriki. Nemški avtomobilski proizvajalec Audi, ki je del skupine Volkswagen, je v prvem polletju ustvaril 1,12 milijarde evrov čistega dobička, kar je 223 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili z 29,18 milijarde evrov za 4,39 milijarde evrov nižji kot pred letom dni, je danes objavila skupina. Šport. V Parizu se je včeraj končala 113. izvedba največje kolesarske dirke na svetu. Letošnjo dirko po Franciji si bomo zapomnili po prevladi Tadeja Pogačarja, a tudi po vse večjem nagibanju k šovu in zabavi. S tem pa se za organizatorje odpirajo izzivi tako glede navijačev kot tudi vse kompleksnejše organizacije. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevno od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Borut in Mitja sta umrla v prometni nesreči. Prvi je šel v nebesa, drugi pa v pekel. Med letnim dopustom sta se srečala v Vicah in Mitja pripoveduje, kako je v peklu. Ha, super je, delam le eno uro na dan, hrana in pijača. Ok, žensk, kolikor hočeš, nič boljšega si ne bi mogel zaželeti, le malo prevroče je, je povedal. Kako je pa tebi? Potoži Borut, 16 ur dnevno moram garati kot osu. Ja, kako pa to? Ja, kako? Premalo nas je, premalo.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo 29. julija med 11.30 in 13.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Škrjanče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.
3: Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja elskadej.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Generacija mladih, ki danes odrašča, ima pogum, zna presoditi in se je za svoje mesto pripravljena tudi boriti. Zaradi pogumne generacije pred nami imamo Slovenci lastno državo, zaradi pogumne generacije, ki odrašča danes, pa ima Slovenija prihodnost, je povedal predsednik SDS in predsednik vlade Janez Janša. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volivne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Volk kot pozitivno ocenjuje poročilo komisije avstrijskega notranjega ministrstva. Ta je lani jesen ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Sadovnik, eden od članov te komisije, je zadovoljen, da je ministrstvo upoštevalo priporočilo komisije o izobraževanju policistov o zgodovini koroških Slovencev. Volk in Sadovnik sta pozitivno ocenila tudi včeraj objavljena priporočila ministrstva policijskim enotam za ukrepanje na spominskih mestih. Sta pa poudarila, da še ni epiloga incidenta v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, so danes ponovno opozorili na policijski upravi Koper. Na tuje. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati znova, naj bi odprli tudi enega od avtokampov, so sporočile lokalne oblasti. Požar sicer še ni pod nadzorom, se je pa širjenje ognja po navedbah oblasti upočasnilo. Iransko zunanje ministrstvo je danes posvarilo, da se bo Iran na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami. Ukrajina je v soboto v raketnem napadu zadela trgovsko ladjo, ki je prevažala vojaški tovor in pri tem po navedbah Teherana ubila enega člana posadke. Bodoči predsednik Kolumbije Avejardo de la Espriella je včeraj napovedal, da bo, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, Kolumbija prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaragvo. Poleg tega je napovedal zaprtje 15 konzulatov in 14 veleposlaništev, vključno s tistimi v Alžiriji, na Barbadosu, Etiopiji, na Haitiju, v Senegalu in v Južni Afriki. Nemški avtomobilski proizvajalec Audi, ki je del skupine Volkswagen, je v prvem polletju ustvaril 1,12 milijarde evrov čistega dobička, kar je 223 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili z 29,18 milijarde evrov za 4,39 milijarde evrov nižji kot pred letom dni, je danes objavila skupina. Šport. V Parizu se je včeraj končala 113. izvedba največje kolesarske dirke na svetu. Letošnjo dirko po Franciji si bomo zapomnili po prevladi Tadeja Pogačarja, a tudi po vse večjem nagibanju k šovu in zabavi. S tem pa se za organizatorje odpirajo izzivi tako glede navijačev kot tudi vse kompleksnejše organizacije. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevno od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
2: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Unovčite pike na Mercator pika kartici v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
5: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma,

0: strany Rádia Sráka.
1: Marketing Rádia Sráka. Telefon nič 7 33 23 300.
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
3: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova nizkonapetostno omrežje Bukošek v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizkonapetostno omrežje Prah v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Ines Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče Gora in Ledina v četrtek 30. julija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ines Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče Gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Trška Gora nizkonapetostno omrežje proti cerkvi v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas nizkonapetostno omrežje Dolenja vas v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Selce, Valovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno v sredo 29. julija, v četrtek 30. julija ter v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronok, nizko napetostno omrežje Brezovica, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Tržišče Vodale, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kapja vas, v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc, nizko napetostno omrežje Gracar S, v petek 31. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravica do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektro Celje prosi za razumevanje.
4: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
5: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Edina legitimna oblast v Sloveniji je tista, ki jo izvolijo ljudje. Legitimne so odločitve, ki jih sprejemajo predstavniki, izvoljeni na več strankarskih volitvah in odločitve, ki jih ljudje sprejmejo neposredno na referendumu, je dejal Janez Janša. Spomnil je, da so Slovenci v nekdani Jugoslaviji živeli v sistemu, v katerem veje oblasti niso bile ločene, dejansko odločanje pa je bilo skoncentrirano v vrhu ene politične stranke. Možnosti svobodne izbire med različnimi kandidati, strankami in programi ni bilo. Prav civilna družba, ki je zagovarjala temeljne človekove pravice, politične svoboščine in svobodne volitve, je po njegovih besedah omogočila nastanek političnih strank, njihovo povezovanje v koalicijo Demos ter prve večstrankarske volitve. Temu je sledil razvoj svobodne demokratične družbe, njena temeljna načela pa so bila zavarovana z ustavo. Janša je opozoril, da se je v preteklosti z različnimi posegi v politični sistem skušalo odločanje prenesti na neizvoljene strukture, ki odločajo mimo demokratično izvoljenih organov. Kljub poskusom, da bi se ključni stavek slovenske ustave relativiziral in razvodenil, ga ni bilo mogoče v celoti odpraviti. Volitve še vedno imamo, je poudaril. Predsednik SDS je bil kritičen tudi do odločitev, pri katerih po njegovem mnenju ne veljajo enaka merila za vse. Dejal je, da se je v Sloveniji ustvaril vtis, da lahko ustava v nekaterih primerih velja, v drugih pa se razlaga drugače. Ni več enakih meril za vse. Kako to preseči, čez noč se tega ne da, lahko pa stvari spremenimo, je dejal. Ob tem se je dotaknil delovanje Radiotelevizije Slovenija in navedel, da ta razpolaga s približno 160 milijoni evrov letno. Za primerjavo je izpostavil inštitut Jožef Stefan, osrednjo slovensko znanstveno raziskovalno ustanovo, ki po njegovih besedah iz javnih sredstev prejema približno polovico manj. Ko govorimo o kakovosti življenja, prihodnosti, večji konkurenčnosti, višjih plačah in pokojninah, nižjih davkih ter o tem, da bo ljudem več ostalo v denarnicah, se moramo vprašati tudi, kako razporejamo sredstva, je poudaril Janez Janša. Vlada je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Borutu Rončeviču izdala soglasje, da za namen financiranja in določitve višine prostovoljnega prispevka podpiše sporazum s skupnim podjetjem za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo Euro HPC. Izdaja soglasja sledi potrditvi podlage za članstvo v skupnem podjetju v državnem zboru sredi meseca. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je zapisala v obrazložitvi sklepov, to lahko stori, kar odločb še niso izdali. Tako odločitev je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer, je pojasnila. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Kot je agencija objavila na družbenem omrežju Facebook, bo vročinski val trajal predvidoma vsaj okoli 10 dni. Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom. Natuje. Pred Španijo sta ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije, saj bo državo kmalo zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. Premier Pedro Sanchez je državljane ob tem pozval k ekstremni previdnosti. V požarih v Španiji je bilo letos uničenih več kot 172 tisoč hektarjev zemlje. Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so minulo noč na splošno ostale stabilne, so davi sporočile tamkajšnje oblasti. Medtem francoska meteorološka služba zjutri napoveduje začetek novega vročinskega vala. Nemški kancler Friedrich Merz je danes napovedal politične posledice po sobotnem napadu v Berlinu, v katerem je življenje izgubila ena oseba, več pa je bilo ranjenih. Poudaril je, da le izjave niso dovolj, medtem pa se nemški organi pregona soočajo s kritikami, ker jim ni uspelo preprečiti smrtonosnega napada. Francoska policija je danes poročila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadal in ranil tri ženske. Motiv za napad še ni znan. Šport. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne, tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe ponehale, ponoči se bo notranjosti zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v sredo in v četrtek, pa tudi v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 16. uri, bilje pri Novi Gorici jasno 30, Celje 32, Črnomelj 31, Kočevje 27, Kredarica pretežno oblačno 12, Maribor manjša ploha 26, Portorož pretežno jasno 28, Lisca pretežno jasno 27, Ljubljana pretežno oblačno 32, Murska Sobota dežuje 22, Novo mesto pretežno oblačno 31 ter Postojna jasno in 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Na lokalni cesti Rodica-Mengeš je zaradi nedelujočih železniških zapornic popolna zapora. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Prav tako na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
1: V avtocentru Krašno-Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Ti naša srakica,
5: dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Edina legitimna oblast v Sloveniji je tista, ki jo izvolijo ljudje. Legitimne so odločitve, ki jih sprejemajo predstavniki, izvoljeni na več strankarskih volitvah in odločitve, ki jih ljudje sprejmejo neposredno na referendumu, je dejal Janez Janša. Spomnil je, da so Slovenci v nekdani Jugoslaviji živeli v sistemu, v katerem veje oblasti niso bile ločene, dejansko odločanje pa je bilo skoncentrirano v vrhu ene politične stranke. Možnosti svobodne izbire med različnimi kandidati, strankami in programi ni bilo. Prav civilna družba, ki je zagovarjala temeljne človekove pravice, politične svoboščine in svobodne volitve, je po njegovih besedah omogočila nastanek političnih strank, njihovo povezovanje v koalicijo Demos ter prve večstrankarske volitve. Temu je sledil razvoj svobodne demokratične družbe, njena temeljna načela pa so bila zavarovana z ustavo. Janša je opozoril, da se je v preteklosti z različnimi posegi v politični sistem skušalo odločanje prenesti na neizvoljene strukture, ki odločajo mimo demokratično izvoljenih organov. Kljub poskusom, da bi se ključni stavek slovenske ustave relativiziral in razvodenil, ga ni bilo mogoče v celoti odpraviti. Volitve še vedno imamo, je poudaril. Predsednik SDS je bil kritičen tudi do odločitev, pri katerih po njegovem mnenju ne veljajo enaka merila za vse. Dejal je, da se je v Sloveniji ustvaril vtis, da lahko ustava v nekaterih primerih velja, v drugih pa se razlaga drugače. Ni več enakih meril za vse. Kako to preseči? Čez noč se tega ne da, lahko pa stvari spremenimo, je dejal. Ob tem se je dotaknil delovanja Radiotelevizije Slovenija in navedel, da ta razpolaga s približno 160 milijoni evrov letno. Za primerjavo je izpostavil inštitut Jožef Stefan, osrednjo slovensko znanstveno raziskovalno ustanovo, ki po njegovih besedah iz javnih sredstev prejema približno polovico manj. Ko govorimo o kakovosti življenja, prihodnosti, večji konkurenčnosti, višjih plačah in pokojninah, nižjih davkih ter o tem, da bo ljudem več ostalo v denarnicah, se moramo vprašati tudi, kako razporejamo sredstva, je poudaril Janez Janša. Vlada je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Borutu Rončeviču izdala soglasje, da za namen financiranja in določitve višine prostovoljnega prispevka podpiše sporazum s skupnim podjetjem za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo EuroHPC. Izdaja soglasja sledi potrditvi podlage za članstvo v skupnem podjetju v državnem zboru sredi meseca. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je zapisala v obrazložitvi sklepov, to lahko stori, kar odločb še niso izdali. Tako odločitev je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer, je pojasnila. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Kot je agencija objavila na družbenem omrežju Facebook, bo vročinski val trajal predvidoma vsaj okoli 10 dni. Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom. Na tuje, pred Španijo sta ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije, saj bo državo kmalo zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. Premier Pedro Sanchez je državljane ob tem pozval k ekstremni previdnosti. V požarih v Španiji je bilo letos uničenih več kot 172 tisoč hektarjev zemlje. Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so minulo noč na splošno ostale stabilne, so davi sporočile tamkajšnje oblasti. Medtem francoska meteorološka služba zjutri napoveduje začetek novega vročinskega vala. Nemški kancler Friedrich Merz je danes napovedal politične posledice po sobotnem napadu v Berlinu, v katerem je življenje izgubila ena oseba, več pa je bilo ranjenih.
Poudaril je, da le izjave niso dovolj, medtem pa se nemški organi pregona soočajo s kritikami, ker jim ni uspelo preprečiti smrtonosnega napada. Francoska policija je danes poročila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadal in ranil tri ženske. Motiv za napad še ni znan. Šport. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne, tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe ponehale, ponoči se bo notranjosti zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v sredo in v četrtek, pa tudi v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 16. uri, bil je pri Novi Gorici jasno 30, Celje 32, Črnomelj 31, Kočevje 27, Kredarica pretežno oblačno 12, Maribor manjša ploha 26, Portorož pretežno jasno 28, Lisca pretežno jasno 27, Ljubljana pretežno oblačno 32, Murska Sobota dežuje 22, Novo mesto pretežno oblačno 31 ter Postojna jasno in 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Na lokalni cesti Rodica-Mengeš je zaradi nedelujočih železniških zapornic popolna zapora. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Prav tako na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Svojci v žalosti sporočamo vest. Danas je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri, v torek 28. julija o 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Cigale, po domače Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri, v torek 28. julija o 15. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo. Žalujoči vsi njegovi.

Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Bernarda Zec nad mlini Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 29. julija ob 17. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Bernarda Zec nad mlini Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 29. julija ob 17. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Sport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. V tokratni oddaji se bomo ozrli na športni dogodek, ki je zadnje tri tedne prikoval milijone gledalcev pred televizijske zaslone in ob francoske ceste. Tour de France je tudi letos ponudil vse: izjemne športne predstave, dramo, vročino, nepozabne zgodbe in zgodovinski uspeh slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Poleg boja za rumeno majico pa največja kolesarska dirka na svetu skriva tudi številne zanimivosti za kulisja, ki jih med televizijskimi prenosi pogosto sploh ne opazimo. Preverimo, kaj je zasnovalo letošnji Tour de France. Letošnja dirka po Franciji je znova upravičila sloves največjega in najbolj prestižnega kolesarskega dogodka na svetu. Tri tedne napetih bojev, več kot 3300 prevoženih kilometrov in skoraj 50 tisoč višinskih metrov so ponudili pravo športno poslastico. Vrhunec pa je predstavljal zgodovinski dosežek Tadeja Pogačarja. Slovenski šampion je osvojil svojo peto skupno zmago na turu in se pridružil elitni druščini največjih kolesarskih legend vseh časov. Le petim kolesarjem v več kot stoletni zgodovini dirke je uspelo osvojiti pet rumenih majic. Pogačar pa je pri vsega 27 letih že izenačil rekord in odprl vprašanje, ali bo postal prvi kolesar, ki bo tur osvojil kar šestkrat. Letošnji tur pa ni bil poseben le zaradi športnih dosežkov. Organizatorjem je velike preglavice povzročilo tudi vreme. Izjemna vročina in požari na jugu Francije so vplivali na potek zadnjih etap, zato so morali zaradi varnosti prilagoditi traso. Še en dokaz, da podnebne spremembe vse bolj posegajo tudi v vrhunski šport. Ko gledamo televizijske prenose, pogosto občudujemo le kolesarje, v resnici pa tur predstavlja pravo potujoče mesto. V organizacijo je vključenih približno 4500 ljudi, od mehanikov, zdravnikov, fizioterapevtov in kuharjev do voznikov, organizatorjev, policistov in novinarjev. Karavana vsak dan preseli več 100 vozil, ki skupaj tvorijo več kilometrov dolgo kolono, vsak večer pa mora biti vse pripravljeno za naslednjo etapo. Kolesari med posamezno etapo porabijo tudi do 8000 kalorij, zato praktično ves čas jedo. Na jedilniku so testenine, riž, energijske ploščice, geli, banane in druga hrana, ki jim zagotavlja dovolj energije. V vročih dneh vsak tekmovalec popije tudi 10 ali več bidonov tekočine. Prav bidoni so ena izmed posebnosti tura. Ko jih kolesari odvržejo v zato namenjenih conah, jih navijači z veseljem poberejo za spomin. Med najbolj zaželenimi so seveda tisti ekip največjih zvezdnikov. Zanimivo je tudi delo mehanikov. Če pride do okvare, imajo pogosto manj kot 10 sekund časa, da zamenjajo kolo ali odpravijo težavo, saj lahko vsaka izgubljena sekunda odloča o skupnem zmagovalcu. Dirkalna kolesa tehtajo tik nad dovoljeno mejo Mednarodne kolesarske zveze, to je 6,8 kg, gume pa so napolnjene tudi do 7 barov tlaka, kar omogoča izjemno hitro vožnjo, hkrati pa zahteva vrhunsko spretnost in zbranost. Morda manj znano dejstvo je, da kolesari med dirko izgubijo tudi po 3 ali 4 kilograme telesne mase. Čeprav vsak dan zaužijejo ogromno količino hrane, njihov organizem je v treh tednih izpostavljen izjemnim naporom, zato ekipe ogromno pozornosti namenjajo regeneraciji. Takoj po prihodu v cilj sledi regeneracijski napitek, masaža, ledene kopeli, večerja in počitek. Velikokrat imajo na voljo le nekaj ur spanja, preden jih čaka nov tekmovalni dan. Tour de France pa ni le športni dogodek, temveč tudi največja brezplačna športna prireditev na svetu. Ob cestah se vsako leto zbere več milijonov navijačev, televizijske prenose pa spremljajo gledalci v skoraj 200 državah. Pred prihodom kolesarjev po trasi vozi tudi znamenita reklamna karavana z več kot 150 vozili, iz katerih med gledalce razdelijo milijone promocijskih izdelkov, od klobukov in majic do sladkarij in drugih spominkov. Za številne obiskovalce je prav ta karavana skoraj tako zanimiva kot sama dirka. Letošnji tur si bomo Slovenci zapomnili predvsem po novem zgodovinskem uspehu Tadeja Pogačarja. S peto zmago je še enkrat dokazal, da sodi med največje športnike svoje generacije in da piše zgodovino svetovnega kolesarstva. Ob tem pa nam tur tudi letos ni ponudil le izjemnih športnih predstav, temveč še enkrat pokazal, kako neverjeten organizacijski, logistični in človeški projekt je največja kolesarska dirka na svetu. Po koncu tura si bo Tadej Pogačar najprej vzel nekaj dni počitka in regeneracije, nato pa se bo sredotočil na drugi del sezone. Čeprav ekipa UAE Team Emirates uradnega programa po turu še ni v celoti potrdila, je Pogačar po osvojitvi pete rumene majice namignil, da je zelo verjeten njegov nastop na dirki po Španiji. Če bo nastop potrdil, ga prva etapa Vuelte čaka že 22. avgusta, dirka pa bo trajala do 13. septembra. To pomeni manj kot mesec dni premora po turu, zato bo odločitev odvisna predvsem od njegovega počutja in pripravljenosti. Po Vuelti oziroma proti koncu sezone ga tradicionalno čakajo še enodnevne klasike, med katerimi njegova največja jesenska tarča Il Lombardia, ki jo je Pogačar dobil že večkrat zapored. Letošnja izvedba bo 10. oktobra in velja za dirko, ki mu zaradi zahtevnega razgibanega profila zelo ustreza. Sledi kratek predah, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: V svetu športa se v zadnjih letih vse bolj uveljavljajo discipline, ki presegajo tradicionalne okvire in dokazujejo, da tekmovanje ni omejeno le na nogometne stadione, atletske steze ali kolesarske dirke. Nenavadni športi, ki so se nekoč zdeli zgolj lokalne posebnosti ali zabavne vaške prireditve, danes privabljajo množice gledalcev, mednarodne tekmovalce in celo sponzorje. Njihova priljubljenost raste, saj ponujajo sproščeno zabavo, presenetljivo zahtevne izzive in priložnost, da se skupnosti povežejo na nepričakovane načine. Eden najbolj obiskanih dogodkov ta konec tedna je bil v Walesu, kjer je potekalo svetovno prvenstvo v močvirskem nogometu. Gre za šport, ki ga domačini jemljajo zelo resno, čeprav je na prvi pogled videti kot komična različica klasične igre. Igralci se na blatnem terenu borijo z vsakim korakom, žoga se ustavlja v lužah, padci so neizogibni, a prav to ustvarja edinstveno dinamiko. Letos je tekmovanje privabilo več 100 gledalcev, ki so z navdušenjem spremljali presenetljive gole, dramatične dvoboje in izjemno ustrajnost ekip, ki so se borile za naslov prvaka v razmerah, ki so bile bolj podobne naravnemu boju za preživetje kot športni tekmi. Medtem je v Angliji potekala tradicionalna polžja dirka, ki je že več desetletij del lokalne identitete. Tekmovalci prijavijo svoje polže, ki jih postavijo na sredino krožne steze, nato pa se začne najpočasnejša, a presenetljivo napeta dirka na svetu. Letos je zmagal polž z imenom Lightning, ki je do roba steze prilezel v rekordnih 2 minutah in 12 sekundah. Organizatorji poudarijo, da gre za dogodek, ki združuje skupnost, spodbuja ohranjanje lokalnih običajev in privablja obiskovalce iz različnih koncev države. Nenavadni športi pa niso omejeni le na britanske otoke. V ZDA se vse bolj uveljavlja tekmovanje v metanju sekir, ki je iz rekreativne zabave preraslo v organizirano ligo z jasnimi pravili, sodniki in celo televizijskimi prenosi. Tekmovalci se pomerijo v natančnosti, hitrosti in tehniki, pri čemer je varnost na prvem mestu, a tekmovalni duh ostaja izjemno močan. V Avstraliji pa je priljubljen šport, ki združuje hitrost, ravnotežje in pogum, dirkanje z vozički za nakupovanje. Udeleženci se spustijo po strmih ulicah, vozičke pa nadzorujejo spretnostjo, ki bi jo zavidali tudi profesionalni kolesarji. Dogodek je postal tako priljubljen, da ga spremljajo tisoči gledalcev, lokalne oblasti pa vsako leto poskrbijo za dodatne varnostne ukrepe. Vse te discipline kažejo, da šport ni le tekmovanje za medalje, rekorde ali prestižne naslove. Pogosto je predvsem izraz ustvarjalnosti, tradicije in želje po druženju. Nenavadni športi po svetu postajajo simbol sproščenosti, humorja in človeške domišljije, ki se ne boji stopiti izven ustaljenih okvirjev. In prav zato privabljajo vedno več pozornosti, ker nas spomnijo, da je šport lahko tudi igriv, nepričakovan in čudovito nenavaden. To je bil današnji športni pregled. Hvala za vašo pozornost. Ostanite v dobri družbi Radija Sraka in se slišimo znova prihodnji teden. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Radio Sraka 94,6 MHz.

Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Edina legitimna oblast v Sloveniji je tista, ki jo izvolijo ljudje. Legitimne so odločitve, ki jih sprejemajo predstavniki, izvoljeni na več strankarskih volitvah in odločitve, ki jih ljudje sprejmejo neposredno na referendumu, je dejal Janez Janša. Spomnil je, da so Slovenci v nekdani Jugoslaviji živeli v sistemu, v katerem veje oblasti niso bile ločene, dejansko odločene pa je bilo skoncentrirano v vrhu ene politične stranke. Možnosti svobodne izbire med različnimi kandidati, strankami in programi ni bilo. Prav civilna družba, ki je zagovarjala temeljne človekove pravice, politične svoboščine in svobodne volitve, je po njegovih besedah omogočila nastanek političnih strank, njihovo povezovanje v koalicijo Demos ter prve večstrankarske volitve. Temu je sledil razvoj svobodne demokratične družbe, njena temeljna načela pa so bila zavarovana z ustavo. Janša je opozoril, da se je v preteklosti z različnimi posegi v politični sistem skušalo odločanje prenesti na neizvoljene strukture, ki odločajo mimo demokratično izvoljenih organov. Kljub poskusom, da bi se ključni stavek slovenske ustave relativiziral in razvodenil, ga ni bilo mogoče v celoti odpraviti. Volitve še vedno imamo, je poudaril. Predsednik SDS je bil kritičen tudi do odločitev, pri katerih po njegovem mnenju ne veljajo enaka merila za vse. Dejal je, da se je v Sloveniji ustvaril vtis, da lahko ustava v nekaterih primerih velja, v drugih pa se razlaga drugače. Ni več enakih meril za vse. Kako to preseči? Čez noč se tega ne da, lahko pa stvari spremenimo, je dejal. Ob tem se je dotaknil delovanja Radiotelevizije Slovenija in navedel, da ta razpolaga s približno 160 milijoni evrov letno. Za primerjavo je izpostavil inštitut Jožef Stefan, osrednjo slovensko znanstveno raziskovalno ustanovo, ki po njegovih besedah iz javnih sredstev prejema približno polovico manj. Ko govorimo o kakovosti življenja, prihodnosti, večji konkurenčnosti, višjih plačah in pokojninah, nižjih davkih ter o tem, da bo ljudem več ostalo v denarnicah, se moramo vprašati tudi, kako razporejamo sredstva, je poudaril Janez Janša. Vlada je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Borutu Rončeviču izdala soglasje, da za namen financiranja in določitve višine prostovoljnega prispevka podpiše sporazum skupnim podjetjem za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo Euro HPC. Izdaja soglasja sledi potrditvi podlage za članstvo v skupnem podjetju v državnem zboru sredi meseca. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je zapisala v obrazložitvi sklepov, to lahko stori, kar odločb še niso izdali. Tako odločitev je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer, je pojasnila. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Kot je agencija objavila na družbenem omrežju Facebook, bo vročinski val trajal predvidoma vsaj okoli 10 dni. Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom. Na tuje, pred Španijo sta ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije, saj bo državo kmalo zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. Premier Pedro Sanchez je državljane ob tem pozval k ekstremni previdnosti. V požarih v Španiji je bilo letos uničenih več kot 172 tisoč hektarjev zemlje. Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so minulo noč na splošno ostale stabilne, so davi sporočile tamkajšnje oblasti. Medtem francoska meteorološka služba zjutraj napoveduje začetek novega vročinskega vala. Nemški kancler Friedrich Merz je danes napovedal politične posledice po sobotnem napadu v Berlinu, v katerem je življenje izgubila ena oseba, več pa je bilo ranjenih.
Poudaril je, da le izjave niso dovolj, medtem pa se nemški organi pregona soočajo s kritikami, ker jim ni uspelo preprečiti smrtonosnega napada. Francoska policija je danes poročila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadal in ranil tri ženske. Motiv za napad še ni znan. Šport. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne, tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe ponehale, ponoči se bo notranjosti zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v sredo in v četrtek, pa tudi v petek bo prevladovalo in vsak dan bolj vroče vreme. To so bile novice na Radiu Sraka.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, sledi oddaja Minute za kulturo. Za današnjo oddajo smo izbrali pesem Da, zdaj je gotovo, ki jo je napisal eden največjih ruskih pesnikov Sergej Aleksandrovič Jesenin. Njegova lirika je nastala kot nadaljevanje romantičnih in novoromantičnih pesniških teženj. Je začetnik in utemeljitelj imaginizma. Nova je bila motivika, ki jo je prinesel lirsko pesništvo, navezanost na patriarhalno vas in nerazumevanje mestnega življenja, civilizacije in napredka. Spor med obema je v svoji liriki prikazoval kot tragiko lastnega življenja. V njegovi ustvarjalnosti se odraža svoboda besede in misli ter predvsem široka, brezskrbna in svobodna ruska duša. Jeseninova poezija je sveža, jasna in neposredna, odlikuje jo izjemen občutek za melodijo. Pesem je prevedel Tone Pavček.

da zdaj je gotovo. Za vselej zapustil sem rodno polje. Nikdar več topolov aleje mi s krošnjami ne zazvoni. Brez mene razpade dom z leti. Moj pes je že zdavnaj prah. Brzčas mi je Bog usodil umreti na vijugastih moskovskih cestah. To mesto je duša vzljubila, čeprav kot bolnik trepeta, saj Azija tu je počila na kupolah njenih cerkva. A v noči, ko je mesec nad mano in sveti, vrak vedi kako, za oglom v beznico poznano s povešeno stopam glavo. Šum, hrup je v tej luknji objesni, vendar šele zjutraj končam. So noč cipam, prebiram pesmi in z lopovi špirit žlampam. Srce pa vse silneje bije in govoričim in kličem zmeden. Nazaj, zdaj poti ni. Ne, ni je in jaz, kakor vi, sem zgubljen. Brez mene razpade dom z leti. Moj pes je že zdavnaj prah. Brzčas mi je Bog usodil umreti na vijugastih moskovskih cestah. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste oddajo Minuto za kulturo na valovih Radia Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Na vrsti je pravljica avtorice Nine Mau-Hrovat z naslovom O kralju, ki ni maral pospravljati. Nekoč je živel kralj, bil je najmlajši kralj, kar jih je kdaj živelo. Imel je posebno majhno krono, saj bi mu navadna zdrsnila z glavice na ramena. Ni se še znal sam zapeti gumbov ali zavezati vezalk, pa je že bil kralj. Čeprav ni imel kaj posebno razvitih mišic, je imel tako moč, kot jo imajo kralji. In svoje moči se je zavedal. Vsi so ga morali ubogati. Ukazoval je vsem in vsakomor, in to ves čas. Še svoji dojili je ukazal, naj ga takoj neha dojiti, ker hoče mleko piti iz zlatega keliha. Hočem svoj zlati kelih, je kričal, pa še govoriti ni znal čisto pravilno. Zvečer, ko je bil utrujen od vladanja in ukazovanja, je vseeno zlezel k dojili in ji ukazal. Pocrkljaj me in me nesi v posteljo, pa plavljico, hočem plavljico, oldeci kapici. Kakor ukažete, je zavzdihnila dojilja, utrujena od večnih zahtev. To ni noben kralj, so se jezile gospodinje. Kakšen svinjak pusti za sabo, je vihala nos sobarica. Ves dan in vso noč pospravljam igrače. Kdaj bom pa pobrisala prah in pomila stopnice? Mali kralj je res puščal za sabo pravo razdajanje. Kot bi v gradu imeli vihar. Kadar je jedel, je hrana letela po tleh. Včasih jo je metal kar tako, za zabavo. Pri igri je iz omar in predalo zmetal vse igrače. O, to je bilo ogromno igrač. Saj veste, kralji imajo lahko, kar hočejo. To je pa ocilje, je besnila in besno z nogo udarila kuharica. A ja? Zrezke naj mu narežem na majhne koščke? Sladko smetano? Je zmajeval z glavo kuhar. Za povrhu pa hoče še celo kopalno kad stepene sladke smetane. Da bo čofotal v njej, je skoraj zajokala kuharica. Joj, kakšna bo kopalnica, je smrknila utrujena sobarica. Naledite tako, takoj, hočem smetanco, je kričal kralj in se petal z nogami. Tako je bilo dan za dnem. Vsi so bili kralja siti do grla in malo čez. Dovolj, so sklenili in se uprli malemu tiranu. Ne, ne dovolim, je rohnil kralj. Ne bomo več pospravljali takega neznosnega nereda in vseh packarij, ki jih puščate za sabo. Plav, boste slipal jeco, kar takoj vas bom zaklenil. In res je kralj vse podložnike in služabnike zaklenil v grajsko ječo. Zelo tesno je, ko nas je toliko v ječi, ampak vsaj malo se bomo spočili, so ugotavljali. Zdaj vidite, kaj se zgodi, če me ne obogate. Jaz sem kralj. Ha, ha, ha, kralj, ja, kralj pa ni nikoli tak, so se norčevali z njega. Boste zavideli, je zagrozil kralj. In ključ od ječe vrgal skozi okno. Ho, zdaj se je kralj šele zabaval. Razmetal je 500 soban, 3 kuhinje, veliko in malo jedilnico, skakal po posteljah, prevračal lončnice, se polival z vodo in risal s peno za britje, packal z marmelado po stenah. Supel je, supel! Je užival kralj in njegov maček je menil enako. Zdaj sem pa utlujen, spat hočem, dojilja, se je drl. Nič, dojilja ni prišla. Dojilja, takoj me nese v posteljo, plavljico hočem. Kralj je kar malo pozabil, da je tudi dojiljo zaprl ječo. Kdo me bo pa zdaj dal spat, je posmrkal. Kaj pa moja pizamca? Kdo mi bo umil zobke, pa poglej v mleko? Pa pleblal plavljico, pa me položil v lepo posteljo. Hočem, da takoj plidete iz jece, ven, takoj, je vpil. Ne moremo, veličastvo, zaklenjeni smo, so mirno odgovorili jetniki. Pa tudi, če bi nas odklenil, veličanstvo, ne bomo prišli ven. Grad je popolnoma razmetan in mi ga ne nameravamo več pospravljati, so dodali. Ampak jaz hočem plavljico, pa spat. Kar pojdite spat, sami in brez pravljice, je rekla Doilja. O, zelo ga je polomil mali kralj, šele zdaj je to ugotovil. A me ne bo nobencel kljav? Je zašepetal. Služabniki so zmajali z glavami. Če vam pa pomagam posplaviti, me boste potem celkljali? Nismo mi razmetali. Jaz ne morem vse posplaviti, se je ustrašil kralj. Potem pa ne smete toliko razmetavati, so ga poučili. Sej ne bom več, res ne bom več. Posplavil bom, mi lahko pomagate? Prosim, je dodal skoraj čarobno besedico. Prav. Odklenite nas, pa vam bomo tokrat pomagali, vendar bo to zadnjič, da pospravljamo packarije za vami. Velja? Velja, je potrdil kralj in hitro poiskal ključ. Kralj je držal besedo, odslej ni nikoli razmetavo več, kot je lahko sam pospravil. Rad je imel crkljanje in pravljice in tega za nič na svetu ne bi mogel pogrešati. Verjetno je še danes tako, če seveda ni že odrasel. Poslušali ste pravljico o kralju, ki ni maral pospravljati, avtorice Nine Mau Hrovat.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Zraka, vso srečo na poti.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Sraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer. Vreme je ta čas poleg kolesarjev eno najbolj obravnavanih in tudi poslušanih novic na radiju, televiziji ali v časopisih. Dan danes zna vreme hudo presenetiti, narediti tudi veliko škodo ljudem, kot se to dogaja recimo v Franciji in Španiji. Upajmo, da se bo v prihajajočih dneh in tednih vremensko divjanje kolikor toliko umirilo. Pa poglejmo, kakšne je vremenska napoved za naše kraje. Strokovnjaki za vreme sporočajo, da bo jutri dopoldne nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Tudi nocoj bo v vodu večerno oddajo z glasbo sveta z nami Mitja Ferenc, sicer pevec skupine Prifarski muzikanti. Z njegove samostojne plošče pa bomo slišali skladbo Včasih se mi zdi. Kdo ve, o čem bo pripovedoval. Zatem bodo z nami ameriški kitarist in pevec Robert Cray, ki nam bo zapel Naj se ne bojimo teme. Zaigrala bo tudi češka skupina Banda ter Julio Jaramillo iz Ekvadorja v Južni Ameriki. Zatem nam bo zapel še štajerski pevski junak Ivo Mojzer. Njegova nova skladba nosi naslov Med svojimi ljudmi. Na to pa pride glasba, ki jo je saksofonist Hirma Volde Mihael prinesel iz rojstne Etiopije v Afriki v Kanado in tam je pred kratkim nastala tudi skladba, ki jo bomo slišali. Z nami bodo še zanimiva ruska skupina Dobra noč in italijanska godba napihala Sosio Banda. Za uvod v nocojšnje druženje z raznoliko glasbeno ustvarjalnostjo pa bomo slišali še harmonikarja belokranjskega ljudskega godca Martina Pečavarja, ki so ga prijatelji klicali Grkcev Tine. Nocojšno vižo je posnel s prijateljem klarinetistom Ivanom Kapšem. Naslov semiške ljudske skladbe pa je Bodimo veseli veselega srca. Tja do polnoči vam bomo poleg naše stregli glasbo severa in juga, z vzhoda in zahoda zemeljske oble in želimo prijetno poslušanje ter veliko glasbenih užitkov. Glasbo za ta večer sem za vas in tudi zase pripravil Drago Volk.
2: Včasih se zdi, včasih se zdi,

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Starejši par pride k zdravniku. Pa ju zdravnik vpraša. No, kaj bo dobrega, očka in mamca? Pa pravi starka.
3: Veste, gospod doktor, z možem več ne uživava v postelji tako kot sva včasih.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, se nasmeje zdravnik. Dajte mi povedati, ja, koliko sta pa stara?
3: Veste, gospod doktor, jaz sem 86, mož je pa 90.
2: Zdravnik se kar ne more načuditi, zdaj pa res več ne vem, kaj bi, ja, kdaj sta pa to pogruntala?
3: Kdaj sva pogruntala? Ja, trikrat sinoči pa dvakrat danes zjutraj.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Oh, à belle vie.
1: Des fois, c'est facile. Des fois, pas facile.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
2: Milan in Vlado Kreslin!

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

si škure svetio mi žarki direkt u oči. Utrujen in rasud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požeru sem močan, imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja. Spazduhe po kislem

se zjutraj ful mu diza, šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in peve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Sraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues. Ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike, ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Bravo, Martin, zmagal si, zdaj pa kolboj se eno zate.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.